acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă de-a mea. Dezamăgit de prea mult.

mine poartă, nu-mi dă înapoi. Zile, dansuri timide și plimbări sub ploi. Mult prea multe valuri

0: Mulțumesc, seara bună. 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: This is Siget FM.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Standing in the heavy rain.
3: Asculți Sighet FM. 89.3.

0: fresh, mai fresh decât Mario. Bună dimineața, e trecut de ora 7. Bine m-am regăsit la Morning Zoo. Mi-am dat seama ce binecuvântare. Nu să aștepți să-ți faci singur, să te culci înainte de 12 noapte.
1: Extraordinar. Cum te simte?
0: Extraordinar. Am făcut și eu chestia asta la ora 10.
2: 10 jumate.
0: Eu 10.45 m-ai luat. Am dormit de la 10.45 până la 5 și ceva.
2: Bă, este...
0: Și eu la fel.
2: Aur!
1: Băi. N-am mai făcut asta de când dădeam bacu.
0: Puteți să-mi spuneți la mulți ani.
2: La mulți ani.
0: E ziua mondială a creierului astăzi.
2: Creier.
1: Creier.
2: Creier.
1: Se știe, la mulți ani.
2: Eu vreau să vă zic atât. Toți cei care sunteți acum pe șosele, sunteți ultimii, la fel ca și noi, că nici noi n-am apucat să plecăm în vacanță de vineri încolo. Măcar Doamne ajută să mergeți către serviciu potrivit. Cum afli că ești către serviciu potrivit? Repetați în gând de 3 ori vorba asta. Dacă ai, degeaba ai bani dacă n-ai mulți. Degeaba ai bani dacă n-ai mulți. Degeaba ai bani dacă n-ai mulți.
0: La atât?
2: Și, da. Și dacă real feel-ul, senzația e ok. Da, frate, ăsta e job-ul.
0: La atâta se reduce serviciul potrivit? La bani mulți?
1: Da, la ce?
2: Degeaba ai bani dacă n-ai mulți.
0: Băi, bani mulți au avut și miliardarii aia care s-au aruncat de la etaj.
2: N-au știut ce să facă cu ei.
0: Păi vezi,
2: nici prea mulți.
0: Eu am altă vorbă
2: pentru serviciu?
0: Da, la mine e o vorbă de asta pe care trebuie să vă arăt. Degeaba ai dacă n-ai aici.
2: Ai pupat bicepsii. Bicepsii, dacă nu ai creierași.
0: Degeaba ai aici, dacă n-ai aici.
1: Da, și eu am una mai simplă.
0: Care?
1: Degeaba ai creier dacă e prăjit.
0: A, nu știu, asta poate o folosești tu, e
1: da,
0: mai
1: da,
0: nu
1: la academie, la mine, unde fac eu niște cursuri din asta de bune maniere, se folosește.
2: Dar știi de ce e prăjit creierul, nu? Pentru că vă culcați după ora 12 noapte.
0: Noi suntem...
2: Dați pe telefoane, pe TikTok-uri.
0: Tu ești la Academia de Vrăjeală, eu cu Daniel suntem la Academia de Vrăjeală.
1: Da, corect, și de asta facem noi echipă bună.
2: De la Vrăjeală.
1: Vrăjeala farmaceutică.
0: Hai, bună dimineața tuturor. Tea Teodorescu e în studio. Deschide lucrările zilei de miercuri 22 iulie 2026. Bine ai venit.
2: Neața.
3: Bună dimineața.
2: Câte ore în Japonia acum?
3: Cu 6 ore înainte.
2: Aha,
3: deci după
2: deci ești de după amiază acum.
3: Bună dimineața, incendiul de la bordul petrolierului nu prezintă risc pentru turiștii de pe litoral. Universitatea Craiova are meci diseară. În preliminariile Ligii Campionilor sunt 21 de grade acum în București. Angajații din sănătate obțin în instanță suspendarea procedurii pe proiectul legii salarizării. Curtea de apel București a admis ieri o cerere a Federației Sanitas și a dispus suspendarea procedurii proiectului legii salarizării pe motiv că executivul nu a organizat consultări reale cu partenerii sociali. Astfel, documentul publicat în urmă cu câteva zile în dezbatere publică nu mai poate fi trimis în Parlament pentru dezbatere sau vot. Decizia instanței vine după ce sindicaliștii din sănătate au organizat luni o grevă de avertisment de 2 ore. Decizia pune în pericol jaloanele din PNRR în condițiile în care cabinetul condus de Ilie Bolojan e deja demis și funcționează acum cu atribuții limitate. Guvernul are 5 zile la dispoziție să facă recurs. Iar Autoritatea Navală Română dă asigurări că incendiul de la bordul petrolierului din Marea Neagră nu prezintă risc pentru turiștii aflați pe litoral. În schimb, toate vapoarele aflate în zonă au fost anunțate să se îndepărteze. Traficul maritim este restricționat. Tancul petrolier sub pavilion liberian, încărcat cu aproape 4.000 de tone de propan, a fost cuprins de flăcări în urma unei explozii produse noaptea de luni spre marți, în timp ce naviga în largul țărmului românesc în apropiere de Sulina. 17 membri ai echipajului au fost salvați de autoritățile române, 3 au fost răniți și transportați la spitalul din Tulcea. Petrolierul plecase din portul Alexandria, din Egipt, și trebuia să ajungă în Ucraina. Se afla la 26 de kilometri distanță de Sfântul Gheorghe, dincolo de apele teritoriale ale României, într-o zonă în care țara noastră are totuși atribuții de supraveghere și control. Continuă lucrările de punere în siguranță a versanților pe Valea Oltului între Călimănești și Câineni. Echipele execută lucrări de rediguire a versanților, montează plase de protecție pentru reducerea riscului de căderi de pietre. Circulația se desfășoară dirijat la această oră în zona lucrărilor. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea temporară. Intervențiile au loc după tragedia produsă ieri între Boița și Lazaret, unde o stâncă desprinsă de pe versant a căzut peste o mașină aflată în mers. Un bărbat de 71 de ani a murit în urma incidentului. iar Franța devine prima țară din Uniunea Europeană care interzice minorilor accesul la rețelele de socializare. Interdicția vizează minorii sub 15 ani. Proiectul de lege interzice de asemenea și utilizarea telefoanelor mobile în licee. Președintele Emmanuel Macron își dorește ca legea să intre în vigoare la începutul noului an școlar în septembrie. Inițiativa legislativă vine și în contextul în care mai multe familii din Franța au dat în judecată TikTok pentru sinucideri în rândul adolescenților. Asemenea, gesturi extreme, spun părinții, sunt legate de conținutul dăunător de pe platformele de socializare. La sport, Universitatea Craiova se pregătește diseară de întâlnirea cu Levski Sofia în deplasare în prima manșă din turul 2 preliminar a Ligii Campionilor. Meciul începe la 20:30, apoi manșa retur e programată pe 29 iulie în Bănie. Și acum informațiile despre vreme.
4: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
3: Și astăzi avem parte de vreme instabilă și va continua să se răcească în toată țara, mai ales în jumătatea de est, iar ploile se vor concentra pe jumătatea de sud. Maximele se vor încadra astăzi între 19 grade în Moldova și 30 de grade în vestul Olteniei. Și în București așteptăm ploi, o maximă de doar 23 de grade. Acum în capitală se înregistrează 21. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
4: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
7: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
12: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
13: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Paca!

0: Primiți copii bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland. Sanitas, tensiometru de braț 64,99 lei și Silvercrest, fier de călcat 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Macfan Shop Original.
9: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
11: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
2: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
3: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.
7: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
8: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Vreți să știți cum ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
11: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
12: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai 60% reducere la al doilea produs identic la apă minerală carbogazoasă Poiana Negri, aprigă sau cumpătată, 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
15: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
14: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
15: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
16: Tehnologie de top aveți?
17: Da.
16: Prețuri bune?
18: Ia să văd foaia.
16: Da, domnule.
19: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
20: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
21: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
22: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
23: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
24: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
25: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kg, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
26: Nu lăsa
0: lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782. Pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
17: Ne întoarcem la hituri.

0: Asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Mulare.
1: Cine a prins lumina aici în studioul ăsta?
2: Toată lumea asta.
1: Nu se mai vede?
2: Da, păi zic niște nori negri, e urât, ceva rău, afară ceva rău.
1: Foarte întunecat pentru 7:30.
2: Da, și mai ales pentru 22 iulie, nu vine să cred.

0: vă duc.
1: Cum? Să nu ne vedem.
0: Deci, Emma,
2: păi, este poate o... tu cu Daniel.
0: Emma, vii pe mâna mea?
1: Cum să nu vin pe mâna ta? Băi, Doamne, Daniel, cu ochii închiși te urmez.
0: Bravo. Nu, trebuie să deschizi ochii că te duc la o plajă de nudiști. Deci vreau să mergem la nudism. N-am făcut niciodată, adică am separat așa, am mai intrat singur, știi, dar băi, mișto să mergi la nudiști cu colegii, cu oamenii cu care faci o meserie, cu care faci un job. Adică altfel după aia te privești în ochi, știi, când mergi. Bă, am fost împreună la o flendureală pe acolo, adică ce poate să fie, ce poate să fie rău în asta, știi, să...
1: Da, e un exercițiu de sinceritate până la urmă, știi, ăsta.
0: Da, nu? Absolut. Mihai, deci pregătește-te. Văd că deja ai summer body. Nu știu ce ai făcut, nu știu de ce nu mai mănânci, nu știu de ce nu-ți mai place slănina de porc, de pâine, nu te mai văd, deci nu mai ai fălcuțele alea. Te-ai subțiat, Mihai, ce-i cu tine,
3: și
0: măi,
3: ce vrei să facem?
0: Copile? Să mergem la nudism.
2: A, nu, mersi.
0: Da.
1: Ce mă, că-i... Da. Cred că e interesant.
0: Nu, doar să ne uităm, noi mergem cu haile pe noi, Mihai.
3: Nu se mai spune nudist, se spune naturiști.
0: Ah, da, da, da, da, da, naturist, da.
3: Da, da. Tu practici naturismul, Emma?
1: Îl practic, dar îl practic în pătrățica mea acolo.
3: Da.
1: Nu neapărat la vedere. Sau
3: mie îmi place futurismul.
0: Da.
1: Ce-ți place?
3: Adică futurismul.
0: Despre viitor, nu? Future. De...
3: Future, da.
0: Da, da, da.
1: Îl proiectezi?
0: Sau,
1: ce?
0: Sau când...
3: Îl construiesc.
0: Despre anumite zone din România se poate vorbi la trecut, deși sună viitoresc. Se poate... Futurism. Aici cândva, futurism. Acum nu mai e.
3: Înainte de hitul care trezește România, niște scene futuristice, doamnelor, domnișoarelor și domnilor din localitatea Lungulețu. Ce știm noi despre Lungulețu?
0: Că e cu, de-astea, cu legume, fructe, cu oameni care au solare... Solarii. Cum să zice, mă?
3: Solarii.
0: Solarii, da. Da.
3: Corect. O localitate mare producătoare de
0: mâncare,
3: legume, roșii. În principiu, roșiile de Lungulețu, cine nu le-a gustat cu niște ulei de măsline
0: și
3: cules
0: de la Lungulețu,
3: o nudistă din Creta.
0: Da.
3: Da, scene incredibile la Lungulețu, doamnelor și domnilor, unde se pare că nu doar roșiile se bat pentru bulion, se bat și mirii.
1: Cum se bat mirii?
3: Mirele bătut la nuntă se duce la secția de poliție.
0: Aoleu! O, Doamne!
3: Și ce se întâmplă la secția de poliție? Dă peste șeful de post, beat. Care...
0: Își aduce aminte șeful de post.
3: Zice, mirele ăsta a fost bătut la nuntă, da?
0: Da.
3: A venit să reclame la mine, la șeful de post. Păi n-a fost bătut cum trebuie. Așa că șeful de post a chemat interlopii ca să-l bată din nou. Și l-au bătut din nou, până l-au făcut bulion.
0: Doamne!
1: Vai, Netflix ar fi gelos pe o asemenea scenă. Deci omul ăsta s-a dus, s-a trezit dimineața, da, și a zis, băi, e ziua cea mare, astăzi mă duc să jur iubire veșnică.
0: Corect, l-au bărbierit în fața casei, cum se face. Așa? Cu bărbieritul mirelui, bărbieritul miresei.
1: S-a dus la biserică, a zis, până la adânci bătrânesc, la bine și la rău. Mm-hmm. Vezi, poate ar trebui să introducem la bine și la pumn, nu se știe.
3: Hai să... Așa? Vedem, vreți să dăm și știrea?
1: Da, bineînțeles.
4: Face o anchetă internă după ce șeful de post prezent la scandal a refuzat să sufle în etilotest. S-a deschis dosar penal pentru loviri și distrugere.
5: Gata, fiți cu minți.
3: Asta e bătaia, da?
0: Te fărâm.
4: Scenele s-au derulat aici, în fața postului de poliție din Lungulețu. Cei care au încercat să-l țină pe omul legii până la sosirea echipajului de poliție au încasat pumni și picioare. Totul a fost privit de la distanță, din mașină, chiar de șeful de post, cel care îi sunase pe bătăuși să vină să-l ia și să-l ducă acasă.
5: Stai să te vezi. Lasă că nu te ia nimeni, nu te ia nimeni. Nu te ia nimeni. Vezi că dai mine. A, dai și mine.
3: L-am îmbrăcat în uniformă de polițist, ca să ne înțelegem.
6: A început după ce bărbatul chemat la audieri fusese lovit de un invitat chiar la nunta lui.
7: Când a văzut că era sticla de vodcă pe masă, a sunat, a zis, stai așa că ți-ar... Na, sun la 112, eu aș vrea să se ia o măsură.
4: Pe masă în postul de poliție.
7: Postul de poliție.
1: Mai de cap,
7: a sunat la 112 și după aia ne-a sunat pe noi. Veniți repede că am sunat la 112 să vedeți ce s-a întâmplat. Când ne-am dus acolo, șeful de post era închis în postul de poliție. Nu l-am lăsat cu acea mașină, dând telefoane în continuare, speriat, speriat. A ieșit în afara postului de poliție, s-a urcat cu un consatean. Noi am spus acestuia că n-are cum să-l ia, că îl rugăm frumos, nu vrem să ne certăm cu nimeni, doar să-l țină până vine poliția.
6: Șeful de post

0: Cerca să plece de la secție cu un tânăr, însă nu a reușit.
1: Lasă-i pună fiola! Ai pus-o! Lasă să-ți spună fiola! Să spună fiola!
2: Deci tu îți dai seama ce făcea Mirele în timpul nunții?
3: Nu să mai termina, mă! Mă, nu să mai termina!
1: Ești beat! Uite-l! Uite fața! Uite-i fața că ești beat, ești mort! Te-am închis și o, stai liniștit!
2: Ăsta-i Mirele?
4: Da, ăsta-i Mirele.
1: Trebuie să te închizi. Stai acolo. Nu, deschide. Stai, mă, acolo, mă.
4: L-au blocat în mașină, înțelegi? Omul era atât de beat încât nu putea să deblocheze portierele.
0: Am mai făcut o încercare, iar în ajutor i-au venit mai mulți indivizi. Scandalul a degenerat.
1: La un moment dat au venit cei care ne-au și bătut. Au venit la fața locului și lăsați-l pe postul, pe șeful de poliție, lăsați-l să plece și chiar îi spunea și lui, dă-i bă și fugi. Când au venit ei, ne-au luat la bătaie, mi-au dat un pumn în tâmplă, m-au căzut la pământ, mi-au dat cu picioarele, soacra mea s-a băgat, când m-am ridicat de la pământ, el era în mașina poliției și în mașina poliției, în mașina băieților acestora. Mare lucru, nu știu ce am auzit prin sat.
4: Deci cam asta a fost nunta de la Lungulețul.
2: Toată chestia asta, bun, a fost o nuntă furtunoasă, cu ce, nici dans, nu-ți mai arde nici de noaptea nunții. Bă, dar ce remarc eu, soarele acestei știri e că soacra s-a băgat pentru ginere, mă.
3: Da.
2: Voi ați auzit? Ai auzit declarația? Da, a venit soacra mea să mă scoată de acolo, să mă salvez.
4: El s-a dus cu soacra mică la postul de poliție.
3: Dar vezi că stă bine pe socri, pentru că socru și-a dat seama că șeful de post are o sticlă de vodcă desfăcută pe birou.
4: N-ați înțeles cum arăta Mirele după ziua
2: anunții. Pantalon scurs, deci, nu?
4: Nu, cât de tumefiat era Mirele.
3: Da, săracu.
4: Bine, săracu, și săracu. Șeful de post era tumefiat. Unul de la băutură, altul de la bătaie.
3: Vă dați seama că ăsta s-a trezit Mirele să meargă să se însoare, să-și prească o viață nouă și până la sfârșitul serii a trecut prin toate instituțiile statului.
4: Toate. Dar cum e, mă, să faci nuntă la Lungulețul, să ai grijă să nu se fure mireasa și e furat Mirele? Furat și bătut. Lipsește Mirele de la nuntă cu orele, pentru că el se trezise, Mirele se transformase în activist de ăsta, în avertizor de integritate, un fel de Marian Ceaușescu, înțelegi?
3: Da, șeful de post când a sunat la băieți, erau aceiași băieți care l-au bătut la nunta lui sau alți băieți?
4: Da, deci ăia care au venit să-l bată sunt ăia care l-au bătut și la nuntă. Împotriva cărora se dusese să depună plângere la șeful de poliție. La șeful de post. Care șef de post, când a ajuns în postul de poliție de la Lungulețu, era masa șefului de post, era ca o masă de nuntă, pentru că avea vodcă pe ea, adică era
2: protocol zero.
4: Le avea de toate.
2: Deci n-a fost furată mireasa și a furat-o. Popa din sat e până la ora 12 sau la cât.
3: Dar n-ai cum să te plictisești în România niciodată.
2: Dar oamenii care erau cei care au rămas, au dat plicul sau au luat și au plecat? Păi ce să te întorci, Mihai, după o noapte furtunoasă așa? Și plicul se dă. Adică pe la ora 3:30 te-a pus să cauți Mirele și mireasa. Nu știu ce să zic.
4: Hai să dăm piesa care trezește România. Are legătură și de mai mari piese din istoria muzicii românești. A fost refăcută în 2000. Alina Crișan, pe care cred că o știți cu toții. Alina Crișan, a fost cântată azi ani.
2: Tot la nunta ta.
4: Țăndărică! La tobe! Cum sună piesa asta? 2026.
2: Bombă! Phoenix!

0: că e fain.
1: Și în 0, Țăndărică, din băi, versiunea originală Phoenix, Chevo și Alina Criș.
2: Foarte tare, dacă se făcea Forța Zoo, vedeam neapărat pe scenă. Și cum răsună într-un concert pe o scenă mare, așa.
1: În lungulețul la postul de poliție să văd dacă să cerce. Alo? Eu zi vă deranjăm. Am văzut
2: bătaia.
1: Că știrile alea, astea din presă.
3: Eu sunt agent de Volționescu, sunt ajutorul șefului de post din pricina faptului că
2: da, ați auzit?
1: Șeful de post, șef...
2: Unde-i?
1: Unde-i acum?
3: Momentan este liber.
1: L-au găsit nu cu avem... vodka pe masă?
3: Ascultați-mă puțin.
1: Vă rog.
3: Nu avem cum să știm noi, ca și...
1: Dar știți de bătaia de la nuntă?
3: De bătaia de la nuntă știm. Să vă interesați cu azare, dar nu o să vă dea nimeni absolut niciun detaliu referitor la...
1: Ah, deci noi putem să sunăm.
3: Nu știu, doar știu faptul că s-a constituit un dosar și atât.
2: Da, în secția...
1: Poliție sau în fața secției de poliție?
2: Nu știu.
3: Domnul meu, nu știm detaliile respective.
1: Am înțeles,
2: da,
1: bine.
2: Deci, pă,
1: mulțumim
2: să
1: mult
2: trăiască
1: de tot.
2: Poliția de la lungulețul că își face...
1: Ce superior.
2: Corect, n-am voie să știu.
1: Da.
2: Deci cum îl cheamă pe ăsta?
1: E pe pagina Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, Petrea Maria. Care Mirele le spune că l-a găsit băut.
2: Având în vedere că e vorba de șef... Frumos.
1: Ce o mai rupe la opinci.
4: Mamă, mamă, mamă. Dar dacă e cineva... Vă stați cu un pic să știm cum se simte.
1: Da. Sau de șeful de prost. Mă rog...
4: La secția 13 Titu din lungulețul.
1: Da. 11.
2: 11.
4: N-a zis 13?
1: Nu, a zis... Pentru mai multe detalii acolo,
4: da,
1: oricum nu o să vă dea nimeni.
2: Mm-hmm. Da, sincer.
4: Bine,
2: eu zic în felul următor, că cine poate să ne dea informații despre secția de poliție?
1: Da, mă, omul era absolut nevinovat și a căzut...
2: Vorba lui Ramona Dinu, unele lucruri nu se vor schimba niciodată. Așa este.
1: Suntem într-un las fierbinți la nivel național.
2: Ăștia
1: foarte
2: sunt... A tunat și a fulgerat în secția de poliție. Ăștia sunt ca și interlopii. Nu declară...
1: Contul de Facebook al șefului de post, Marius Marian Petrea, da, el e. Știi ce era foarte tare? Când s-a întors Mirele la nuntă să constate că mireasa... Mirele a fost bătut la masă, da?
2: Da.
1: La nuntă. S-a dus să reclame la șeful de... și a chemat interlopii aceiași care l-au bătut la nunta lui. Să termine rotund toată povestea asta, Mirele ar fi trebuit să se întoarcă la nuntă și la nuntă
4: respectiv. Vai de viața mea!
1: Bună dimineața, în drumul Taberei și Militar plouă deja. Ăla s-a descărcat. Sunt nervi mulți în ceruri.
2: Multă lume, supi, obo, depre. Nu știu.
1: Nu se
2: fără să ne fi vorbit. Păi, alt vibe.
1: Alt vibe.
4: Altceva, nu? Altfel vă simți.
1: Că mă culc înainte de 12 noaptea, dar este
2: aur.
1: Aur.
0: Pe Mire nu l-a bătut interlopii, l-a bătut ficiorul la bucăta.
1: Da. Așa zic informațiile pe care le-am citit în presă, că aceeași în Craiova, seara a fost prăpăd, ne trimite cineva poze cu creme.
2: Tema emisiunii este nunta. Un fel, o primă parte.
1: Sau bătaia.
2: Da. Dacă nu ești bătaie la nuntă, adică... Voi mergeți în concediu, dar vara unde este? Păi... Știți că mă duc cu Ema, că prin câteva zile cu ea o duc la naturism, la nudism, la... Da.
4: Corect, și a fost exact temperatura aia care trebuia.
1: Deci dacă făceam Radio Aventura acum...
2: Murătura.
1: Radio Murătura, bravo.
4: Dar și că a fost într-un an în care am prins așa de...
2: Nu, no, cetatea, no, cetatea Neamțului.
1: Nu e nicio problemă.
4: Iartă-mă.
2: Măi, nepoata lui Ștefan. În Moldova.
4: Nu mai mi-amintesc, Daniel, pe unde am fost două săptămâni de atâția ani, crede-mă.
2: În apa Mării Negre, lângă Constanța, în județul Timiș.
4: Da, bine.
2: Bega, mă. Da. Când vezi o mașină cu numărul de matriculare bână, ce zici, că e banal?
4: Păi cum, mă, la asta? Păi așa mi-am furat-o prima dată când am venit în București, cu bână. Așa mi-am luat bani.
1: Șapte și 47 de minute, aveți grijă și cum circulați. O să plec din București spre Ardeal și voi trece pe Valea Oltului.
4: Mamă, ai grijă!
1: Vârstă de 36 de ani, care în dreapta ia la volan, în dreapta l-avea pe tatăl ei. Localității Lazaret, cred că.
2: Aură.
1: Și de pe nu stâncă. S-a desprins un bolovan care a fost
2: care?
1: Alunecare de-a dura. De așa, a prins viteză și l-a lovit s-o de față cu ea fiind la volan, ea a scăpat oricum.
2: Ca la limită, la
1: bă, e zona de pădure. Zona de pădure nu poți să pui peste zona de pădure.
2: Astea și cu tot ce se întâmplă, da, pățești.
1: Pare un drum cu adevărat. Avem și drumul spre Moldova, e 85, care e blestemat pentru dar pe Valea Oltului, de foarte multe ori, se moare pe cine nu pute... S-a rostogolit un bolovan de pe, de pe versant. Abia aștept să se termine și tronsonul ăsta, Curtea de Argeș Sibiu, să terminăm odată cu... Faci de...
2: Acu, da,
1: toate
2: domnule,
1: nenorocirile.
2: A șapte, da, da, care e foarte bună, felicitări și toată stima și toată... Și când zic familia Umbrărescu, zic toți cei care lucrează în compania... Air, știi, adică statul să dea cu licitațiile să se facă o benzină. Au oameni care merg des pe autostrada A7. Cetățeni mergeau pe contrasens. Probabil că greșeau. Se încadrau. Mergeau înainte pe contrasens.
1: Da.
2: Ultimul caz îmi povestea cineva, un bătrân. Și venea pe contrasens. Deci atenție și pe autostradă, că nimeriți peste.
1: Târgu Mureș intră ceva peste Zu și e enervant. Bună dimineața, picare Cepția în Piatra Neamț, vă salut. Asta e... este furtuna, ați auzit și roa alertul care a venit mai devreme.
2: Rupere,
1: i-am dat...
4: intensificare ale vântului, asta spuneam, că o să bată vântul foarte tare și că o să... La fel de rău.
1: Ei.
4: Asta îmi dă mie panică.
1: Asta să fie ceva...
4: Bușteni, mai sunt câteva orașe care...
2: Păi, dar mă gândeam...
4: se pregătesc de viitor, am văzut...
2: ruperea aia de nor care a fost acolo, mă gândeam, zic, mam, tu îți dai seama ce i-au dat pe ursuleți? Și tu știi...
1: labă de urs, umedă.
4: Uite, furia apelor lovește din nou pe Valea Prahova.
1: Vezi, sper că sunteți bine dacă sunteți în traficul din București. Nu știu ce a scris exact în...
2: acum, când a fost? Două săptămâni. Și n-am apucat să închid. Deci eram la, nu știu, o înălțime apreciabilă. Ce am primit-o, ce ale... În zona Făgăraș.
1: Se mai întâmplă, na, depinde cât de sus zboară avionul, că dacă zboară la...
4: Cod portocaliu, intensificare ale vântului, frecvente descărcări electrice, averse data de manifestare 7:55-8:30. Evitați deplasările și luați măsuri de adăugare.
1: Direct, de s-ar putea să avem o reală problemă cu,
2: da, în București,
1: cu emițătorul
2: ne auzim?
1: Din București.
2: Cât de cât.
1: S-ar putea să fi picat satelitul.
2: Satelitul!
1: Bine, să vedem dacă putem să facem ceva. Să ne mutăm pe alt satelit.
2: Păi, eu v-am zis, mă... portugheze, islandeze, nu, frate, de la...
1: N-am auzit bine. Bun, dar asta e frecvența de București, e frecvența terestră.
4: În Gorj a revenit.
2: Da, ne auzim la Dâmbovița, la Lungulețu.
1: Piatra Neamț, Sibiu, înțeleg că sunt probleme.
2: Se aude perfect.
1: Pe internet.
2: Mm-hmm.
1: Bun, ne întoarcem imediat. Bună dimineața.
5: Vara de telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au...
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație, line...
5: Așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție.
7: Abonamentul gratuit la Wiz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga... Fără turbulențe financiare. Wiz Card Avantaj. Cardul tău. Călătorii. Un Super Vibe, electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum... Boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informații.
8: Mă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero, mici port vită, produs 3. Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada. Nu, dragoste.
9: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Perocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Curi sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă... Ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus, ai 50% la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modul. La doar 299 lei și 31% reducere la bateria de pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Rica.
12: Găsești Fragedo, piept de pui dezosat, fără piele, congelat, origine România, la 24,5
13: De 30 de ani punem RO în metro, împreună.
14: Showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.909. La 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse... Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
15: Plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
16: Bucură-te de vacanță! Picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare.
15: Cală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Și... 10 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,70. Mai românesc ca oricând.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar...
1: Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce AirLight la doar 356 de... modelei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii.
2: Feminost de la farmacie care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Control.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute.
4: Infecții urinare, URACTIV foarte funcționează. Combinația optimă. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland prezintă codul grătaragiului. De miercuri. ...19,99 kilogramul și Timișoreana pachet de 6... Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonați.
6: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai... restaurantele Pizza Hut în fiecare joi.
7: Sărbătorim 30 % la precomandă, 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante.
8: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Dimineața, 8 și 5 minute, Bucureștiul e încă... precipitații și intensificarea ale vântului. Torențial plouă, ne scrie... rafineria Petrobras vă aude, plouă torențial și pe aici, ploaia ne dă de muncă și... la aha. Petrobras. Aha. Bănuiesc că nu e... teatru...
1: și anume mașina aia mică.
2: Aia, mașina, da.
0: Gata, ne auzim bine.
1: Și anume mașina aia mică.
2: Aia, mașina. Mi s-a
3: tărit un pic, dar un pic, dar oamenii sunt acolo și n-au zis ridicat.
1: Deci încep...
3: exact cum ai spus tu, din cauza furtunii s-a tărit un pic, dar oamenii noștri sunt acolo și l-au și ridicat.
0: Am pus o proptea. Bravo. Deci ar trebui să ne auzim bine peste tot.
1: Ne audem. De ce ne audem? Unde ne audem?
0: Și poate avem timp să facem ora asta și niște bazar de muzică.
1: Încep eu cu o piesă.
0: Bun. Sunt de acord. Sunt absolut de acord cu orice. E ziua lui Da pentru mine. Vezi dacă am dormit bine. N-am ciudă pe nimeni.
1: Da. Și întrebarea roșie acum? Oameni buni.
2: Ok.
0: Urmează întrebarea roșie.
1: Unde facem revelion?
0: Hey.
1: Băi, jucați-o pe asta. Gândiți-vă serios.
3: Vezi că nu zici rău. Uite acum, clipim de două ori, facem două băi în mare și trebuie să ne luăm exact cabană de revelion.
1: Ultima mergem mea... de două ori la nudiște, noi doi la Creta acolo. Și
3: poate rămâne acolo.
0: Ultima mea grijă. Am avut un revelion superb acasă.
3: Da, tu că l-ai făcut acasă cu fetele, da. Tu, Daniel?
1: Băi, jur că nu mai ține minte.
3: De-aia l-am și întrebat. Băi, că frate, s-a uitat pierdut pe geam.
1: Eu nu știu ce am făcut de revelion. Trebuie să mă uit în... imediat mă uit în telefon, Emma, și zic.
0: Bună dimineața, Tea, te ascultăm.
4: Neața, bună dimineața. Vin rezultatele repartizării computerizate astăzi. Sunt 20 de grade acum în București. Explozie în această dimineață, urmată de incendiu puternic la o fabrică de lemn din orașul Brașov. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție ora trecută. Acum acesta a fost dezactivat. În zona sunt degajări mari de fum. Nu sunt victime, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. Și absolvenții de clasa 8 află astăzi la ce liceu au fost repartizați. Listele vor fi afișate pe platforma admitere.edu.ro, dar și la vizierele școlilor. Fiecare candidat își poate verifica repartizarea folosind codul individual primit la evaluarea națională. Iar de mâine elevii admiși trebuie să depună dosarul pentru confirmarea locului obținut, altfel riscă să piardă locul. Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță ca să se pronunțe asupra legii salarizării, asta după ce procedura de adoptare a legii salarizării bugetarilor a fost suspendată ieri de Curtea de Apel București. Legea salarizării e una dintre cele mai importante acte normative necesare pentru îndeplinirea jalanelor din PNRR. Pașaportul românesc e tot mai puternic, acesta urcă în topul mondial, țara noastră ocupă locul 11 în clasamentul celor mai puternice pașapoarte din lume, românii pot călători fără viză în 178 de destinații. La vârful clasamentului se află Singapore, al cărui pașaport oferă acces fără viză în 192 de destinații. Pe locul al doilea se află Japonia, Corea de Sud și Emiratele Arabe Unite, fiecare cu acces în 188 de destinații. Iar la polul opus se află Afganistanul, pașaportul de aici oferă acces fără viză în doar 22 de destinații. La sport, Universitatea Craiova joacă diseară în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Manșatura a meciului cu Levski Sofia se joacă de la 20:30 pe terenul bulgarilor. Simona Jorca vine cu detalii.
5: După dubla câștigată fără emoții împotriva lui ML Vitebsk, campioana României dă peste Levski Sofia. Universitatea Craiova are însă probleme înaintea partidei de diseară, după ce a rămas fără principalul om din atac. Golgheterul oltenilor, palestinianul Asad Al-Hamlaoui, a rămas acasă din cauza unor probleme medicale, fiind incert și pentru derbiul cu Dinamo din Superliga. Dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova va înfrunta în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor învingătoarea dublei dintre Cairat Almaty și Omonia Nicosia.
4: Simona Jurca și acum informațiile despre vreme.
6: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
4: Vreme instabilă și astăzi va continua să se răcească în toată țara, mai ales în jumătatea de est. Ploile ajung în Muntenia, în Dobrogea, dar și prin Oltenia, Moldova, Transilvania și la munte în Carpații Oriental și Meridionali. Maximele în scădere se vor încadra între 19 grade în Moldova și 30 în Oltenia. Bucureștiul se află sub cod portocaliu de ploi și vijelii la această oră. Maxima nu depășește astăzi 23 de grade. grade, acum în capitală se înregistrează 20. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
6: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.
1: Doamnelor și domnilor, cod portocaliu, eu zic că e timpul să lansăm zi.
7: Să lansăm rubrica de bazar. Asta-i?
1: Bazar de muzică. Bazar. Încep eu, continuă muzică. Daniel și apoi continuați voi. Ce muzică recomandați la bazar de muzică? Micuța noastră petrecere, zurlie, pe vremea asta, portocalie. Raluca și proiectul Balcanic. Pe ploaia asta se gândește cineva la fata care vinde flori?
7: Mamă, ai dat-o

0: Pentru că flori vând ascultătoarele noastre, noi nu ne-a mai rămas decât să ne deschidem o mică tarabă de muzică. Ce scoateți la vânzare, domnul Bustugan, aici pe tarabă?
1: Scot niște brânză de capră, domnul Morar, din țara lui Aki, lui Spinacotaki, lui Dolmadaki, lui Psaraki, lui Suvlaki. Avem melodia de la Constantinos Argyros, care se cheamă Ta-Nisiotica. Ta-Nisiotica.
0: Într-un cuvânt?
1: Separat. Ta, că e articulat. Ta-Nisiotica.
0: Oare asta e?
1: Constantinos Argyros?
0: Cât mai e până la vacanță, Ema?
1: Două zile.
0: Trimite-l, te rog frumos, în Grecia, că nu mai pot.
1: Hai.
0: Trimite-l, te rog frumos, sper că ai biletul luat deja. Dacă nu ți-l cumpăr eu. Asta? Asta e?
1: Bă, nu prea e asta, dar stai să vedem.
0: Nu. Cățaș, caput.
1: Deci
2: cum se scrie, Daniel?
1: Se scrie Ta-Nisiotica, P-I-D-I-A. Mamă, că e simplu.
0: Câte cuvinte?
1: 3. Ta-Nisiotica.
0: Este al doilea cuvânt.
1: Da. P-I-D-I-A.
2: Vai, eu n-am găsit-o, succes.
1: Asta e, Ta-Nisiotica pe dia înseamnă băieții de pe insulă care au inima de aur.
0: Două zile, oare.
2: Hai! Să vină din Maramureș.

0: Neața, bine ai venit la Bazar de Muzică. Iasas, iasas.
1: Ema, pune și tu prelata aia, te rog frumos, de celofan, că plouă pe asta muzică.
2: Nu, gata, că am băgat casetele în sertar. Ia ziceți, domnul meu.
0: Cum te numești?
3: Ionuț.
0: Ionuț, de unde ne suni?
3: Ionuț, de pe centura Bucureștiului.
0: Așa. Plouă, da?
3: Bate, rupe. Nu ca la Ploiești, dar plouă.
0: Și care e propunerea ta pentru bazar?
3: Bate ploaia în jaluzele.
0: Bate ploaia în jaluzele. Taraful de la Vărbilău, sper. Beton.
3: Da, da.
0: Ia uzi. Jaluzele. Rupe, ce ești? Dar gura de peste mele.

0: Constantin Lătărețu.
1: Bună dimineața! Bine ai venit, alo, la bazar de muzică. Neața, neața, ce ne propuneți la bazar de muzică?
2: Elei, ochii tăi.
0: Ochii tăi și a ta guriță, bravo!
1: Ochii,
0: bravo.
1: Tăi, ochii tăi, sper că nu sunt plângi la ora asta. Cum te numești?
2: Nu, nu, Cătălina.
1: Ai o sclipire nouă, Cătălina. De la ce?
2: Ce anume?
1: Sper că nu e de la aparatul de sudură.
2: Nu, nu, nu, nu, nu, nu.
1: E de la Prosecco. Unde ești în momentul ăsta, Cătălina? Unde te afli?
2: La servit.
1: Te-am pupat de drumul la petrecere acolo. Salută-ți colegii. Te pupăm.
0: Urcă-te pe masă, Cătălina.
2: Bună, mulțumesc.
1: Bazar de muzică de la Cătălina. Caseta cu Elei.
2: Mulțumesc.

0: treaba noastră cu muzică. Dar sunteți așteptați, avem reduceri senzaționale astăzi.
1: Bună dimineața, ascult-ne și nu vine să cred că aștept repartizarea copilului de clasa 8-a.
2: Trece,
1: trece viacul.
0: Va fi bine, bună dimineața, bine ai venit la noi la Tarabă. Bagă-te sub prelată că te plouă.
1: Ce ne propuneți la bazar de muzică?
3: Bună dimineața,
1: Mâinile, doamnă.
0: Haideți, cu curaj, doamnă.
3: Bună dimineața. Este ziua fetiței mele, face 15 ani și astăzi aflăm și la liceu se repartizează.
0: Și tu?
3: Georgiana Lobos, fata mea.
0: Unde ar vrea, la ce liceu ar vrea fetița ta să...
3: La Târgu Jiu, la Ecaterina Teodoroiu, pe filologie.
0: Are medie bună?
2: Oh, ce frumos!
0: Are medie bună?
3: Da, are medie bună. Bună, bunicică.
1: Bravo, doamnă.
0: Peste 9
1: fericită.
0: Sau aproape de 9?
3: Da, peste.
0: Peste 9, bravo.
1: Aveți copil bun.
0: Atunci să se cânte... Nu, înainte de a se cânta, Emma, te rog frumos, vezi mătura aia în spatele Tarabei?
2: Da, șefu, ia zi.
0: Deci s-a pus pe copertina asta de celofan.
1: Și așa, curge pe mixer.
0: S-a făcut baltă deasupra.
2: A picurat?
0: Ia tu coada de mătură și dă-i așa un pic să...
1: Împinge, împinge un pic
2: prelata. Dar de ce?
0: Daniel, dă-te mai așa să nu te strupe.
2: Ah, mi-a picat spate. Nu mă urc pe coada de mătură, că dacă pornește... La revedere!

0: Neața.
1: E fetița Neața. Mea, da, da. Așa am și am avut și eu o cățelușă, o chema fetița.
0: Fetița.
1: Și așa-i cântam și eu. E fetița mea, da, da. Ionuț, ce faci?
2: Bine, conduc prin București, mă ascult cu mare drag.
1: Ai tu vreo preferință aici la bazarul nostru de muzică?
2: Am trimis ceva acolo.
1: Da.
2: Ceva de, tot de prin Balcani, am să mai schimbăm un pic și zona.
1: Ai, ai ceva mai bun decât Georgiana Lobonț în Balcani? Spune.
2: Da.
1: Zi,
0: ia.
2: Lidia
1: Bacici. Bacici.
2: Exact.
1: Nu pot să cred.
3: Ceva. Bate soarele, ce piesă alegi tu de la Lidia Bacici?
0: Lidia Bacici.
1: Și ce piesă?
2: Vino Rumeno. Mi se
1: Vino
2: pare
1: Rumeno.
2: Foarte bun.
1: Da. Zic că ai ascultat piesa asta la Zoo de la noi. Zic că o știi de la noi.
2: Da,
1: normal.
3: Vedească Dumnezeu ce piesă.
1: La prostii nu ne întrece nimeni.
4: Cum se cheamă piesa?
1: Vino Rumeno.
4: Rumeno înseamnă roșu, îmbujorat, da. Roșu.
1: Vino roșu.
2: Roșu.
1: Ia-o.
4: Ce aș bea un vin roșu
1: cu Lidia Bacici.
3: Bate soarele, ce frumoasă.
4: O fetească de la Strunga.
1: Iubesc. Și lumea e de urmărire iubitei lui Amal. Lasă-mă, mă, uite, uitați-o pe Lidia Bacici. O urmăriți pe Instagram?

0: Te pupam și cum te numești?
1: Cristina.
0: Cristina de unde?
1: Din Brașov.
0: Din Brașov. Mulțumim pentru vibe-ul ăsta, Cristina, de la Brașov. Ăsta-i cântec de la munte. Așezat.
1: De lângă noi, de la Făgăraș.
0: Unde apele curg repede.
1: Da.
0: Ca viața.

0: bazar. Adăpostiți-vă sub copertina asta, vă rog frumos.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Neața, neața.
1: Sunt la copertina cea mai mare pentru a evita această torențială ploaie.
2: Care e melodia pe care ne-o dați la, în dar la bazar de muzică?
1: După cum v-am și scris, nu știu dacă e melodie de bazar, dar eu zic că merge. My Way, o Robbie Williams, nouă Frank Sinatra.
0: My Way, Robbie Williams.
2: Da, da.
0: Ia uzi. Da. Stai un pic, Ema, mai avem caseta aia înregistrată cu live-ul lui Robbie Williams?
3: Avem.
1: Maxwell, știu că aveți sigur, că ați spus că aveți un Maxwell.
2: Vezi aia că, pe care scrie Roton?
3: Nu, e aia de la Sorina de la Timișoara, mai jos un pic. Robi de la Londra, ia
0: cum îl pui pe Robi Williams cu Sorina de la Timișoara?
3: Păi era și Sorina de la Timișoara sus și jos.
0: A, uite,
3: este...
0: scrie aici, Robi necunoscută.
3: Robi de la Londra, ia bagă.
0: Ia.
3: Vezi că la noi nu se plătește copertina, dragul meu. Vino liniște.
0: Te-am pupat. Ia uite, asta e Robi Williams?
3: Robi Roberto.

0: Bună dimineața, bine ați venit și dumneavoastră la bazar. Robi de la Take That.
1: Bună dimineața, vă salut cu drag.
0: Haideți că a trecut și codul portocaliu. Ați văzut cu câteva piese am
2: ce ne mari. Propuneți la bazar de muzică?
1: Central Ostea.
0: Deep Central Ostea, ai zis?
3: Ai, ce piesă da, frumoasă.
0: Asta e o piesă pe nedrept și prea repede uitată. Mi se pare My Way-ul românesc.
3: Este superbă piesa asta.
0: Serios?

0: Mamă, mai ții minte cum a fost la Forța Azul pe piesa asta?
1: Doamne.
2: A fost la Forța Azul?
0: De mai multe ori.
2: Unde?
0: Chiar la București.
3: Rămân așteptând cu speranța că te voi zări
0: lângând. Să mergi desculți prin ploaie. Asta-ți vine după piesa asta.

0: Mi-e dor de Doru.
1: Tudoruț.
0: Cum să ai dor și în prenume și în nume? Doru Todoruț. Și să cânți așa.

0: Ionuț, nu că zic, dar vreau să vă întreb ce ne facem noi fără voi o lună. Ionuț, eu cred că tu exagerezi, nu e o lună, sunt 6 săptămâni. Adică mai mult de o lună.
1: O lună și 2 săptămâni, my friend.
2: Să vă dea Dumnezeu concediu cum ne-a dat nouă.
0: De sănătate. Bună dimineața! Concediu de boală, voiam să zic. Vă ascultăm.
2: Să aveți concediu ca Morning Zoo.
0: Cum te numești?
3: Mă numesc Irina din Otopeni.
0: Așa.
3: Este ziua soțului meu, mare sat. Vreau să-i transmit că-l iubesc mult.
0: Așa.
2: După câți ani?
3: 37 de ani.
0: Wow. Abia după 20. Și ce casetă alegi pentru soțul tău astăzi de la bazar de muzică?
3: No mercy when I die.
2: No mercy.
1: Nu pot să cred ce piesă ai ales.
0: Deep Central, No Mercy. O stea, When I Die.
1: Urmează Rod Stewart.
2: La mulți ani, soțului tău.
0: Să fiți în iubire, vă pupăm.
2: Aveți grijă când traversați
1: prin viață.

0: Asta cu Baby I Love You, Baby I Need You. Ați văzut cu iubita lui Amal? Că i-au răscolit ăștia trecutul.
1: Și?
0: Ce-au? Ea s-a pozat cu Amal și cu Cupa Mondială.
1: Da.
0: Și au căutat ăștia Instagram-ul. Cu 12 săptămâni îi scria lui Gonzales I love you baby.
1: Ma.
0: 12 săptămâni îi lăsa lui Gonzales calde. Avea poze cu Gonzales.
1: Fai, Doamne. Mie-mi place de iubita lui Haaland.
0: Până i-a dat calde Yamal și l-a lăsat pe Gonzales.
1: Ah.
0: Da, cu 12 săptămâni dădea comentarii lui Gonzales I love you baby.
1: Da, da, când s-a băgat
0: Baby I need you
1: Yamal.
0: Vezi sau ce plânge Gonzales acum?
2: Da, la marginea 4.
1: Dar știi ce a zis Gonzales, nu? După ce a aflat chestia asta 6-7 și-am plecat, crocodilul e legat.

And when I die. Da, da. Până-ți dă mesaje, Amal. Toată lumea mă știe, sunt rege pe fantezie.

0: Am căzut în hârzobul cu melancolie.
1: După asta merge Babyface, I'll Make Love To You, dacă vă mai amintiți.
2: Și ultima melodie de la Bazar de Muzică e propunerea unei ascultătoare care, din păcate, nu răspunde, dar pentru toți cei care în câteva zile, în câteva ore sau deja sunt la mare,
3: iubita mea, să ne aruncăm în mare.
2: Să știți că ne gândim la voi. Mai pun doar melodia asta pentru că s-a încălzit prea tare castofonul și nu mai putem să continuăm rubrica asta. Și oricum, pe copertina noastră de celofan s-a așezat apa. E baltă. Ema, mai e coada aia de mătură și scutur un pic apa.
1: Nu, că am pornit deja. M-am urcat pe mătură și din greșeală am pornit.
2: Du-te, vrăjitoarul!
1: Haideți!

0: trimite o poză de la o mare mai mare și o mare mai albastră. George, mulțumim pentru fotografie. Asta a fost Bazar de Muzică la Zoo.
1: Hai să fiți sănătoși, să aveți o vară de neuitat.
0: Ora viitoare alege și piesa monstru a verii pentru astăzi. Și nu uitați că vineri face marea finală. Și vă lăsăm moștenire, piesa monstru a verii. Până atunci, bună dimineața tuturor. Nu uitați că s-a terminat Codul Portocaliu în București, dar înțeleg că până la ora 9 sunt prognozate fenomene similare în Giurgiu. E un cod galben de furtună în zona de munte a județului Gorj. Ploi torențiale și la munte și la șes.
2: Nu știu, dar se lasă pe oamenii aia să facă rânguirea ca să putem să mergem liniștiți pe la casele noastre pe Valea Oltului, că înțeleg că sunt acolo deja.
0: Ce să facă?
2: Rânguirea.
0: Ce înseamnă rânguire?
2: Adică să ia bolovanii care sunt în pericol să cadă, controlat.
0: Așa se numește rânguire?
2: Da, așa știu, am zis greșit, nu cred.
0: Nu știu, că n-am auzit, prima oară când aud cuvântul ăsta. A rângui.
1: Rânguia la maximă.
0: Noi ne întoarcem imediat.
1: Salutăm și pe Mihai din Germania, care ar fi propus și el o super piesă la Bazar de Muzică. Du bist gut genug.
0: Du bist gut genug. Ia aia cu nucu.
3: Du bist gut genug.
0: Nu ia aia cu nucu?
3: M-am născut
2: în nou.
0: Asta e. Du bist gut genug.
4: Natura face ce vrea ea?
5: Yes!
4: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei, ci arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
6: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
7: Nu, silueta este mai importantă.
8: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Bani pentru belele.
10: Mai avem mult.
11: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
12: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
15: Doar în iulie și doar la OptiBlu. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe OptiBlu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
16: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
17: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești, inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
9: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
18: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
9: Am ajuns.
19: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
20: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
21: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
22: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
23: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
24: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
25: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
26: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
27: Ne întoarcem la hituri. Radio.

0: Alina, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: S-a oprit ploaia militari?
1: Nu.
0: Nu? Plouă în continuare?
1: Plouă, da.
0: Da. Tu ești acum la cârma unui...
2: Tramvai?
0: Tramvai?
1: Da, da.
0: Ce tare! Ești vadmaniță!
1: Da, da.
0: Pe Bulevardul Timișoara, Alina ne-a trimis o filmare cum se rup norii pe Bulevardul Timișoara, ea fiind pe niște linii de tramvai. Și am zis, băi, vadmanița, că n-are cum să se vadă așa.
1: Da, da.
0: Ce tare! De câți ani ești vadmanița, Alina?
1: De aproape un an.
0: Oh, ești proaspătă!
2: Ce tare!
1: Da.
0: Ce tramvai conduci?
1: 25, Imperio.
2: Imperio, astea sunt făcute la Arad.
0: Da.
1: Da, da.
2: E nou.
1: Da, da.
3: Și înainte de asta ce ai făcut? Înainte de...
1: Am fost acasă cu bebelina.
0: Și înainte de asta?
1: În Horeca am lucrat.
2: În Horeca.
3: Mamă, și cum a venit schimbarea asta la tine din Horeca pe tramvai?
2: Tot cu lume.
1: Da, mi-a plăcut. Am vrut să încerc.
0: Nu ți-e frică, nu?
1: Nu, nu.
0: Bravo, Alina.
2: Ce mesaj ai pentru BMW-urile care se bagă în fața ta?
3: Sau pentru cei care parchează așa cu roata puțin pe linia de tramvai sau staționează?
0: Ți s-a întâmplat?
1: Să fie mai atenți doar, da, da.
0: Ți s-a întâmplat?
1: Da.
0: Alina Vadmanița de pe linia lui 21, ai zis?
1: 25.
0: 25. Pe Bulevardul Timișoara. Acum ai călători?
1: Da, da.
0: Am înțeles. Și acasă ai o fetiță sau un băiat?
1: Fetiță, fetiță.
0: Ai adormit o aseară?
1: Da.
0: Ce ți-a zis aseară înainte să o adormi?
1: Că vrea poveste.
0: Că vrea poveste. Fii atent, ascultă, nu știu dacă cât de bine asculți, cât de bine auzi, de fapt. O fetiță, da, înainte de culcare, ce îi zice mămicii ei?
3: Ce place? Că mor eu?
4: Să nu iau, să nu iau niciodată.
3: Nu vrei?
4: Nu.
3: Dar ce să facă, mamă?
4: Să stau numai așa.
3: Cum așa?
4: Așa cum ești acum.
3: Să stau aici lângă tine?
4: Așa, mai fi lângă tine.
3: Dar eu acum nu-s bătrână.
4: Dar eu să nu te văd niciodată.
3: Păi dacă cândva o să mă fac bătrână.
4: Dar nu iau.
0: Să nu mor niciodată. Da, i-a zis frumos. Fetița înainte de culcare.
3: Nu știu pe fetiță, o urmăresc. Am plâns puternic când am văzut.
2: Da, eu nu știu ce zice înainte de culcare copilul ăluia care se plimba cu Volvo pe plaja Vadu. L-ați văzut?
0: Nu.
3: Am
2: Doamne
3: văzut, da.
2: Ferește, deci nu, băi, nu înțeleg. Nu înțeleg pur și simplu. Cum să faci așa ceva? Deci era pe plaja aia.
0: Înainte să povestești, să o salutăm pe Alina și să o lăsăm să conducă tramvaiul. 25. Și să știi, uite, Iuliana ne-a trimis mesaj. E foarte fain, Alina, o cunosc, merg cu linia 25. Este și frumoasă și atentă la nevoile celor care urcă, eu fiind persoană cu dizabilitate locomotorie.
3: Oh, ce mesaj frumos.
0: Știe lumea, Alina. Te pupa,
1: da, da,
2: și nu uita mesajul. Batman Forever. Era un film, nu?
0: Da, ea e
2: Batman.
3: Batwoman. E Superwoman Forever. Drumuri bune, Alina.
0: Așa, zil pe ăla de la Vadu, ce a făcut?
2: Băi, unii oameni cred că n-au o particulă, ceva să nasc fără particula bun simțului sau cu... S-a plimbat pe la plaja Vadu, pe plajă. Erau copii acolo cu căldărușele, cu gălețicile, cu... Să jucau cu părinții. Și la Vadu, unde zici că e rezervație naturală, e lumea mai altfel, adică nu mergi, nu sunt hoteluri. Să dădea ăla cu Volvo, nu avea nicio treabă. Până unii au săpat o gropcică, un șănțuleț, ca să nu mai poată să fredoneze. Era a treia oară, cică, când l-au filmat, l-au pozat. Adică de două l-au lăsat. A treia oară, bă, nene, hai, lasă-o încolo, băi.
3: Omul își făcuse un obicei din treaba asta.
2: Unii oameni sunt pur și simplu creați diferit. Deci creierul, să vorbim cu... Când îl mai chem pe domnul doctor neurochirurg Justinian, întreabă-i ce se întâmplă cu oamenii ăștia care pur și simplu îs altfel.
3: Au o gândire alternativă,
2: să mai fac bine,
3: adică...
0: Faza e că nici nu știu unde să operez, că nu știu unde în creier e treaba aia, unde-i filează becul.
3: Da, tu îți dai seama să fiu în vacanță la Vadu, da?
2: Da.
3: Câteva zile pe an, am strâns bani să-mi duc soția, să-mi duc copilul, să iau găletușa și să trebuiască din timpul meu liber să sap un șanț ca să nu poate intra unul cu mașina pe plajă?
2: Da, pe vacanța nu e pur și simplu vacanță la noi. Trebuie să te lupți cu ăla din stânga, cu ăla din dreapta, cu vecini, cu ăia care dau muzica tare noaptea, cu bormașinile din hoteluri, cu... A dus-o la All Inclusive undeva la mare, pe litoralul românesc. S-a terminat All Inclusive. Că de obicei tu plătești pentru All Inclusive ca să mănânci și să bei ca la All Inclusive.
0: Da.
2: Numai că la un hotel de pe litoral s-a oprit All Inclusive. Nimic, nu mai puteai să mai bei nici apă măcar.
0: De ce?
2: Nimic, nu știu. Oamenii au zis că
0: se consumase prea mult probabil. Da, cum zice Sorin, apropo de asta cu Volvo era, nu?
2: Da, da, da.
0: Cu Volvo. Mamă, eu n-am... Ăștia cu Volvo de obicei sunt considerați ăștia cu maniere,
2: nu,
0: cu...
2: Nu, e adevărat.
0: Ăștia au scris codul bunelor maniere, dacă vorbești cu...
2: Unde? În alte țări.
0: Sorin zice, tata avea o vorbă. Bă, sunt unii bobinați invers.
2: Uite chiar.
0: Bobinați invers, da. N-au... N-au cum să priceapă. Iată! Și 2 minute, Tea Teodorescu în studio la Zoo cu 2 minute de știri. Bine ai venit!
5: Bună dimineața! Europa amenințată de un nou val de căldură. 4 românce pe tabloul principal de la US Open, 20 de grade, sunt acum în București. În România, motorina se pregătește să atingă pragul de 10 lei pe litru, care e foarte aproape. Astăzi, media națională pentru motorina standard e de aproximativ 9 lei și 64 de bani pe litru. Asociația Energie Inteligentă estimează că scenariul cel mai probabil e ca media națională să atingă 10 lei pe litru în perioada 5-20 august. Iar experții estimează că tensiunile din Orientul Mijlociu și perturbarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz ridică prețul petrolului, care ar putea depăși 100 de dolari pe baril în prima jumătate a lunii august. Europa e amenințată de un nou val de căldură. Din primele date se estimează că e posibil ca temperatura să se apropie de săptămâna viitoare de pragul de 50 de grade în sudul Portugaliei, iar Spania și Franța se pregătesc și ele să-și depășească recordurile naționale de temperatură de 46 și 47 de grade Celsius. Recordul european de temperatură de 48,8 grade Celsius s-a înregistrat în august 2021 în Sicilia. Valul de căldură vine și pe fondul unor incendii de vegetație de amploare. În Spania, autoritățile au ordonat evacuarea mai multor localități din provinciile Guadalajara și Zaragoza, unde incendiile continuă să se extindă. Și atenționare de călătorie în Grecia. Ministerul Român de Externe avertizează asupra riscului producerii incendiilor de vegetație. Vizate sunt regiunile Atica, Grecia Centrală și Peloponez. La sport avem 4 românce acceptate direct pe tabloul principal al turneului de Grand Slam US Open. E vorba despre Sorana Cârstea, locul 17 mondial, Jacqueline Cristian, Gabriela Ruse și Irina Begu. Begu participă pe baza clasamentului protejat, rezervat jucătoarelor care au lipsit o perioadă îndelungată din circuit din cauza accidentărilor. US Open se va desfășura în perioada 23 august-13 septembrie. Meciurile de pe tablourile principale de simplu încep din 30 august. La feminin, Arina Sabalenka, ca lider mondial, va încerca să cucerească al treilea titlu consecutiv la US Open, iar la masculin, liderul mondial, Jannik Sinner, va încerca să recucerească trofeul pierdut anul trecut în fața lui Carlos Alcaraz. Și acum informațiile despre vreme.
6: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
5: Avem ploi și vijelii astăzi în sudul și sud-estul țării, scad și temperaturile, în special în jumătatea de est a țării, doar vestul va fi ceva mai ferit de ploi astăzi. Și avem parte de vreme instabilă toată ziua, maximele în scădere se vor situa între 19 grade în Moldova și nu vor depăși 30 de grade în Oltenia. Ploaie și în București, o maximă de 23 de grade astăzi, acum în capitală se înregistrează 20. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
6: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: Asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Molar.
1: Bună dimineața!
2: Buenos dias, cabron! Dragilor, nu știu dacă ați văzut pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook show-ul din piața... Cum se cheamă locul ăla, mă? Unde... Plața de Cibeles din Madrid, unde 2 milioane de oameni au venit să îi vadă pe campioni, așa, pe regii lumii. Și mi-a plăcut atât de mult, sunt fanul numărul 1, 2 și 3 al lui Lamine Yamal. L-ați văzut când a dansat? A fost chemat la pe scenă acolo și a dansat cu pantalonii dați jos așa. Băi, stă bine, mă, la 19 ani, jur. E campionul lumii, mă. Vorba lui e, mă. Adică dansează toți distrușii pe la tot felul de...
3: Nu toți distrușii, că până la urmă toată lumea are dreptul să danseze, da?
2: Am ajuns să-l comentăm pe băiatul ăsta care e campion mondial și da, a făcut-o și a dat pantalonii jos un pic, așa.
3: Și cu petița aia lui șmecher, așa, pac-pac, adică dansează cei care se pregăteze corijențe la toamnă și nu dansează la min, bune.
2: Exact. Și... mi-a plăcut tare mult piesa pe care a dansat la Lamine Yamal, Y que fue.
3: Y que fue.
2: Da, imnul lui Lamine Yamal, dacă se poate puțin așa pe la urechi.
3: Schema cu degetele, ați observat-o? El face o schemă cu degetele care înseamnă 304, care are legătură cu cartierul lui natal, care se numește Roca Fonda.
1: Asta de la Don Miguelo?
2: Da, da, da.
1: Y que fue.
3: Y si me vas.
1: Deosebit.

0: Dar pe selecționerul Spaniei l-ați văzut cântând Julio Iglesias?
1: Nu.
0: La ce? Păi, dacă vă stă mintea la Yamal.
2: Noi suntem mai până la 19 ani, așa.
0: De la Puente, 65 de ani, a făcut karaoke pe o piesă a lui Julio Iglesias. Pe aceeași scenă, la aceeași petrecere.
1: Și avem material de acolo?
0: Da, dar nu aici, când aici suntem la Gașcazuri. Aici suntem la Gașcazuri. Băi, nu știu, mie mi-a plăcut Rodri, de exemplu, discursul lui Rodri, care i-a prezentat pe toți cei din echipa Spaniei, cum vorbește omul, cum... Adică, bă, se vede de la ceasul pe care l-are la mână. Deci are un IVC, un...
2: Portughez?
0: Un IVC Schaffhausen. Portughez, cred că, modelul portughez. Bă, ceas de om serios, adică...
2: Da, mă, dar Yamal la 19 ani...
0: Dar lasă-mă că Yamal nu o să fie nici la vârsta lui Rodri.
2: Nu o să știe. Mie îmi place mult de copilul ăsta.
0: Alt a luat.
2: Știi ce aș face eu? Aș pleca în vacanță, dacă poate vrea și el să se odinească, cu fratele lui, el amicu.
0: Ah, da?
2: Vai, Doamne, deci este Speedy Gonzales.
0: Da.
2: L-aș pupa și l-aș...
0: Da, e foarte simpatică la mic.
2: Da.
1: Ar putea ca nebunia asta a lui Lamine Yamal la un moment dat să se transforme în prestanță și rafinament. De ce să nu? Adică nu cred că una o exclude pe cealaltă, dar cred că trebuie să te adecvezi așa cum tu ne-ai învățat. Adică nebunia are și ea, prestanța ei, să știi.
0: Da, mă, foarte bine să se distreze. Adică dacă la 19 ani acum nu se distrează, dar păi, de altă parte trebuie să facă și bani, să fie serios, să joace, să...
1: Da, da, să fie.
0: Așteptările sunt mari, gata, i-a predat Messi, cum să zice, cum a zis-o, mă? Deci urăsc acest clișeu.
1: Ștafeta.
0: Bine, 9 și 12 minute este ceasul.
2: I-a dat ștafeta și ce a zis la mine Yamal?
0: Ikefue! Ikefue! Hop, hop! Rupere de nori în Popești, ne scrie cineva la 0748111550. Asta în condițiile în care e aproape o oră de când am ieșit de sub cod portocaliu.
2: Păi, s-a oprit la un moment dat, zic, gata, frate, este soarele și pe șoseaua noastră în București aici.
0: Nu, tot așa o ține astăzi, până...
2: Of, Ikefue.
0: Până spre seara. Bă, mâine plouă.
1: Haide, mă.
0: Mâine plouă, vineri plouă. Mă rog. Nu ca astăzi. Dar astăzi și că nu vedem soarele în București. Adică așa mi-arată mie pe meteo.
1: Da, astăzi chiar plouă până...
2: Băi, joi să nu plouă, joi după amiază pe la 5 așa, că prezint un eveniment la Snagov, plața, cu Tania Turtureanu. Și să nu plouă, că e afară.
0: E afară? Pe...
2: Da, da.
0: Păi o bagi înăuntru. Nu?
2: Nu știu.
0: Ce?
1: Râdeam așa că niciodată nu mi-a apărut la meteo că sunt 100% șanse să plouă. Adică nicio șansă de soare, măi.
0: Întotdeauna e o portiță.
1: De data asta n-a lăsat niciuna.
0: Da, și în general e bine să nu lași portițe, pentru că nu se știe niciodată cum se poate interpreta. Ascultați, vă rog frumos, acest...
2: A, pe domnul Olan?
0: Nu, o doamnă de data asta. Hai să ascultăm.
3: Top 7 mondial pe Carici, pe toate canalele, pe TikTok, de exemplu. Cum?
0: Să mai ascultăm o dată. Dăm înapoi.
3: Georgescu a crescut top 7 mondial pe Carici, pe toate canalele, pe TikTok, de exemplu. Cum?
0: Deci nu e bine să lași loc la interpretări, înțelegi?
2: Da, bine.
1: Nu este bine să lași loc la interpretări.
0: Mai ales când vorbim de Riciul pe TikTok.
1: Despre ce vorbim?
3: A crescut top 7 mondial pe Carici, pe toate canalele, pe TikTok, de exemplu. Cum?
0: Deci cum se spune corect, Emma? A crescut pe Rici sau a crescut ca Rici?
1: A crescut pe, cum să zic eu,
0: ca... Poți să pui și pe și ca. Și atunci iese...
1: Poți să pui pe ca și Rici, adică nu e nicio problemă.
0: Poate să iese așa. Poate să iasă...
3: A crescut top 7 mondial pe Carici, pe toate canalele, pe TikTok, de exemplu.
2: Aceste vorbe ne doare.
1: Adică, vezi că ți-am înțeles, sincer.
2: Îți facem un desen după emisiune.
1: Deci ca ce a crescut?
0: Ca, nu, a crescut pe... Ca
1: ce?
0: Ca expunere.
2: Mihai, ți-am trimis și eu material.
0: Da, Daniel, l-am preluat acum. Da?
1: Are de-asta pe... Are, da? Rich?
2: Are, are.
0: Da.
1: Avea dreptate profesorul meu de muzică.
0: Aici, da?
2: E de la liberali.
1: Și pauza are o...
0: Deci luăm tot eșichierul politic.
2: Da, pe la mână pe și pe liberali și pe...
0: Deci luăm tot eșichierul politic pe Rich.
2: Pe sediști și pe...
4: Spuneți-ne, dumneavoastră vă propuneți să-i dați drumul când?
5: Eu îmi propun să-mi dau drumul cât mai repede posibil.
4: Nu.
2: Omul sincer, mă, toți gândim la fel. Dar n-avem curaj să o spunem.
4: Dumneavoastră vă propuneți să-i dați drumul când?
5: Eu îmi propun să-mi dau drumul cât mai repede posibil.
4: Nu.
2: E vorba de Laurențiu Blaga. Am înțeles că omul este director la ANCPI.
0: Așa.
2: Și e un om sincer.
0: Da.
1: Da, da, n-are spirit.
2: Dar i s-a zis că e la televizor? Că poți să fii luat din oală, să te sune cineva? Doamne, suntem la televizor!
1: Degeaba, nu...
0: Deci mâine când prezinți evenimentul, Daniel, cu Tania Turtureanu, dacă plouă, ce faci? O bagi înăuntru?
2: Dacă plouă, rog oamenii să aibă răbdare să treacă ploaia.
0: Să treacă ploaia.
2: După care puteți uita.
1: Oricum și tu vrei să înceapă cât mai repede.
2: Mâine joi? Eveniment.
0: Dar ce, în ploaie nu ne mai putem distra? Ha?
2: Mâine joi, nu?
0: Mâine joi, da.
2: Vai, domnule.
0: Hai, ne întoarcem. Bună dimineața! Sper că stăm în continuare, chiar fiind vacanță, stăm foarte bine pe Rich, nu?
2: Da.
1: Ca
0: market share pe Rich.
1: Nu știu, eu vreau să termin cât mai repede, să mă duc acasă.
0: Tu cum crezi că stăm pe...
1: pe...
0: Carici, Radio Zoo.
1: Eu cred că...
6: Da, găina pe ouă!
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Treiro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
9: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
11: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
10: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești, inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
13: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
14: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
13: Deci Belbital tratează căderea părului.
15: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
18: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor. Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
2: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.

0: piesa asta pentru ploaie, ca să nu uiți că ești singur. Prietenii tăi de la Zoo aici. Bună dimineața.
1: Asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Molar.
2: Doamne ajută, dacă se întâmplă ceva odată în viața mea, Doamne ajută să nimeresc la un doctor care să aibă toate țiglele pe casă. Doamne ajută să ajung la un doctor bun, nu la un doctor nebun. Un medic de la Spitalul Orășenesc Urlați a cusut maneta de frână a unei biciclete, o bucată de 8 cm, o bucată metalică, în piciorul unui tânăr după accident. Voi vă dați seama?
3: Ce, stai, ce i-a cusut?
2: Maneta de la frână a bicicletei. Tânărul a plecat în Olanda, unde l-au apucat durerile pe acolo, adică s-a dus omul la o radiografie și acolo medicii din Olanda au extras bucata de manetă de frână de 8 cm care fusese lăsată în piciorul pacientului.
3: Hai de cap.
2: Dar ci că nu era, adică odată, la un moment dat, tot așa un pacient în Urlați, operat de domnul doctor, a găsit peste 2 săptămâni o șaurma cu de toate, că era pauză de masă, s-a dat alarma de urgență și nu a mai avut timp să o pună pe masă, a pus-o în pacient. Ce să vezi? Da, deci e foarte important pe mâna cărui doctor nimerești. Văd aici că medicul... Am mai vorbit noi de el, medicul Dan Tesloianu de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon din Iași a fost în sfârșit trimis în judecată de parchetul general, fiind acuzat că a implantat la 185 de pacienți stimulatoare cardiace extrase de la morți. Și vreau să vă spun că a 186-a pacientă trebuia să fie doamna Maria Buzdugan, și anume mama mea.
4: Nu pot să cred.
2: Păi
3: n-ai povestit?
2: Am povestit și m-a sunat mama. Măi, Daniel, uite că am fost la doctor Tesloiană. Un doctor, Doamne, e pâinea lui Dumnezeu. Așa frumos vorbește. Are grijă de bătrâni. Da, de ăia morți mai rău. Sunt programată. Măi, să știți că cu greu am făcut rost de un stimulator cardiac. Săptămâna viitoare sunt programată.
3: Zic, mamă, ho, stai.
2: Nu mă lasă-mă în pace, mai bine nu te sunam, nu-ți spuneam. Zic, mamă, potolește-te. Și am trimis-o la Parhon, la cineva bun, competent, de specialitate, da, competent, și a zis, nu. Cine, doctorul Tesloianu? Da. Aolea, nu,
3: bine,
2: să nu meargă.
3: Deci să iubesc între ei.
2: Băi, nu e, păi i-a făcut un bine, măi, ce vrei să zică?
3: Ca fostele între ele.
4: Când vrei să deschidem acest sertar. Dar eu nu-mi revin cu prima știre pe care ai dat-o, Daniel, cu maneta de frână în piciorul pacientului.
3: De la frâna bicicletei.
4: Deci operat aici în România, da? La Urlați, ai zis.
2: Ia, urlă.
4: Păi nu, spunem dacă așa este.
2: Da.
4: Și s-a dus în Olanda.
2: Da.
4: Și acolo a descoperit că are maneta de frână.
2: Dar bine că nu avea pompa de la bicicletă, adică pompa de umfla roții.
4: Deci vă dați seama că ăsta era cu o femeie și femeia aia din Olanda i-a zis: bă, băiatule, relația
2: noastră
4: merge cam
2: aici,
4: înfrânată, așa, cam răspuns înfrânat, așa.
3: Dar eu nu înțeleg care e problema, că dacă ungea rana cu puțin ulei, n-ar fi avut dureri. Nu, adică frânele trebuie...
2: Stai puțin, că cred că era în partea de sus. Dacă stai, că tu când conduci bicicleta, când pedalezi, da, frâna e undeva în zona inghinală, nu îți ajunge. Dacă faci un accident, îți intră. Și probabil că olandeza aia de ziceai tu.
4: Păi i-a zis, băiatule, mergem frânat relația.
2: Nu, i-a zis, ceva e tare aici.
4: Omul s-a dus să se facă om pe picioarele lui și a plecat cutie de scule.
2: Cheia franceză.
3: Bun. Am vorbit despre...
2: Deci asta e foarte important. Dragilor, rugați-vă, dacă se întâmplă ceva, să ajungeți pe mâna unui doctor bun.
3: Da. Sau la secția de chirurgie de elită de la Urlați, nu?
2: Da.
4: No.

0: service auto.
1: A venit doctorul în vizită, chirurgul în vizită la 3 zile și a zis: dar ce aveți, domnul pacient, de ce urlați așa?
2: Domnul pacient, trebuie să schimbăm uleiul săptămâna viitoare.
1: Bun.
0: Incredibil.
1: Hai să facem cu hitul monstru al verii, vă rog frumos. Din realitatea românească ne întoarcem în visele noastre, aici unde se poate întâmpla orice. Ne construim o realitate paralelă făcută din muzică bună, cântece de vară. Piesa câștigătoare de ieri a reușit să o elimine pe Teo Roz. E noul cântec al lui Cabron, pe care l-ați ascultat în premieră aici la Zoo ieri. Și din prima zi a reușit să și câștige. Rupe!

0: omul sărac.
1: E penultima zi în care putem să mai propunem piese noi pentru hitul monstru al verii. Iar piesa care urmează, deși e din alt registru, e top piesă de vară și probabil va fi una dintre cele mai difuzate piese ale verii. La Zoo vine de la Fade, se numește Hellway, adică draga mea,
0: Hellway,
1: dulceața mea.

0: ca și cum ai combina No Mercy cu Amâr Diab și ar ieși piesa asta. De acord?
1: Vai, Doamne, cum
2: ce
1: e.
2: Ce bine ai zis-o.
1: Cred că piesa asta împacă pe toată lumea. Sincer.
0: Și acum să vină voturile.

0: spiritul ăla vechi și sigur a lui Cabron,
1: sau piesa asta de pace, liniștească,
0: orientală a lui Faidi. Faidi de mine.
1: Faidi.
2: Ce alegere grea.
0: Hai să voteze și cei care n-au votat niciodată.
1: Așa e.
0: Vineri facem grand finale.

0: Neața, Luigi.
1: Neața, bine ai venit.
0: Vai de mine, de la Alexi Cabron.
1: Cabron, da?
0: Da, da.
1: Bun, s-a dat un vot pentru Cabron.
2: Nu, nu, că domnul a mai votat.
1: Se așteaptă telefoane la 021 409 1900. Haideți, îndrăzniți,
2: sunați. Clar, zice cineva.
1: Bună dimineața.
3: Bună dimineața, frumoșilor. Am fost dor de voi să vă ascult.
1: Așa,
2: mulțumim.
1: Ce te-a reținut până acum să ne asculți?
2: Unde ai fost?
3: Să aveam de cotă la Ahuda Bani Mihaile, când erai Mihai, când erai lecat peste păr și țări.
1: Nu, eram bolnav săptămâna trecută.
3: Când reveniți la muncă, nu în vacanță asta, pe 31 august?
2: Nu, Doamne ferește! Nu, nu, nu! Cred că pe
1: 7 septembrie.
2: 7 sau 8 sau 9, depinde cum prinde
4: pe
2: 7, avion. 7.
4: Pe 1 decembrie venim.
1: Ia spune, cu ce votezi? Fady sau Cabron?
3: Rupe! Rupe!
1: 2 la 0 pentru Cabron. Bună dimineața.
5: Bună dimineața.
1: Dimineața.
5: O să votez pe Cabron dimineața.
2: Dar nu vă auzim,
1: nu auzim absolut nimic.
5: Voi vota cu Cabron, Ruxandra mă numesc.
1: 3 la 0 pentru Cabron, nu mă așteptam să nu ia niciun vot până acum, Fady.
4: Rupe Cabron.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Neața,
0: neața. Votez
2: și
0: eu cu Fady.
2: Wow, e
1: Fady, 3 la 1. Primul vot. Neața.
2: Fady, Fady.
5: Neața.
2: Fady. Fady,
1: Fady. Fady, 3 la 2. Bună dimineața.
6: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
2: Fady. Fady, Fady, 3 la 3.
1: 3 la 3, 021-409-1900. Vă ascultăm.
4: Egalite.
1: Hai că puteți. Neața.
5: Cu Fady.
1: Fady are 4 la 3. Deci cum era 3-0 pentru Cabron și a obținut 4 voturi?
2: Fady, Fady.
1: La rând,
5: Fady. Am sunat de disperare.
2: Da, mulțumesc.
4: Te înțeleg și eu fac asta de multe ori.
2: Ascult Fady pe repeat de câteva zile, dar nu pot să votez.
1: Dacă păi... are număr de Suedia, cred că nu prinde linie. Bună dimineața! Bună dimineața! Brigada Cabron, ce facem cu ea? Lăsăm așa pe
2: sau
1: fratele
2: Fady,
1: Cabron?
2: Fady.
4: Ne spargem în anchete sau votăm?
1: Cabron, 4 la 4 și suntem în fața votului decisiv. Mi-a dat mesaj Cabron aseară, când a aflat că e hitul monstru al Verii Lazu și zice, bă, dar cum am votat oamenii cu o piesă nouă pe care abia am lansat-o și am bătut-o și pe sora mea pe care o iubesc pe Teo Roz.
2: Hai că se joacă Anglia-Franța, fraților.
1: Exact asta se joacă. Bună Hai. Dimineața!
7: Bună dimineața!
2: Și de ce?
7: Batem tobele!
1: Piesa câștigătoare, piesa monstru a zilei este...
2: Fady!
1: Hellway! Reușește să-l scoată pe Cabron din joc.
2: N-a dansat decât o seară.
1: Da, în ultimele zile cam așa s-a schimbat. Teo Roz a stat o zi, Cabron a stat o zi. Vedem mâine, când avem ultima confruntare de la hitul monstru al verii. Când propunem ultima piesă. Pentru că vineri va fi finala. Și vineri alegem pentru totdeauna hitul verii 2026.

0: Vorba lui Dorian. Cum e să joace România-Arabia Saudită și să câștige Arabia Saudită?
1: Păi da, avem mulți acolo, mulți antrenori, jucători. Al-Arabia.

0: Asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Mulare.
1: Ei, cum sunteți dacă aveți copil care a dat evaluarea națională anul ăsta și a depus dosarul de înscriere pentru liceu? La ora asta deja trebuie să știți
2: cam pe unde o să meargă din toamnă.
1: Pentru că repartizarea computerizată pentru clasa 9 a fost publicată pe edu.ro, nu?
3: Da.
1: Pe admitere. Deci, cum e? Roșu sau negru? Spuneți-ne voi dacă aveți, că erau niște mămici care dimineața sunau și spuneau că stau...
2: Ascultă, da. Unde vă duce Waze-ul după în toamnă, apropo de liceu?
3: Na, ce... Pe acum traseele, să vedeți care e cel mai rapid traseu până la liceu.
1: Da. Hai să vedem, poate ne primim ceva mesaje. 0748111550.
2: Până atunci sunt lucruri pe care mintea mea nu poate să le priceapă, să le înțeleagă. Domnul Tim și cu cățelul său Beluța au plecat din Mexic către Polinezia franceză în aprilie. Numai că barca lor a fost avariată de o furtună. Așa. Și au fost salvați după ce un elicopter i-a observat după 3 luni. Deci ei 3 luni au supraviețuit doar cu apă de ploaie și cu ceva pește. Deci a venit elicopterul, i-a descoperit, i-au salvat, i-au dus pe mal, totul bine și frumos. Ceea ce nu înțeleg eu din povestea asta e cum s-a putut despărți omul ăla, domnul Tim, de cățelușa Bela. Și a făcut ea, nu? A dat-o cadou salvatorilor. Doamne ferește. Bă, stai 3 luni, că ai cu cine vorbi. Vorbești cu cățelul ăla, îl mângâi. Noaptea ți-l pui aici la gât să te încălzești. Te guduri pe lângă el, ăla vine și te linge, te pupă, orice ar fi. Și tu, după aia ce faci, îl dai?
3: Cum o să dea câinele?
2: Da. Da, l-a dat salvatorul. Adică ăia care au venit și l-au salvat, domne, ce, n-am ce să vă dau. Mai bine dădea barca sau dădea...
3: Păi și salvatorii de ce au acceptat? Adică ok, înțeleg noblețea gestului, că în semn de recunoștință renunți la cel mai prețios partener pe care l-ai fi putut avea vreodată, dar...
2: Băi, cum
3: și
2: să...
3: că noi la bucurie facem lucruri din astea.
2: Dar cum să te desparți de cățelul ăla cu care ai stat 3 luni, nu știai dacă mai trăiești? Ăla ți-a ținut de urât, nu te-a certat, nu... Că dacă era cu nevastă, îți dai seama, da, că tu mi-ai pus... Că tu ai zis să o luăm pe aici.
3: E singura formă de viață care dă din coadă și se bucură de oriunde ai venit tu și orice ai face, da.
2: Da.
3: Nu-mi place.
1: Auzi, da, ați văzut cu câinele ăla ca nou, câinele ăla de poliție?
2: Nu.
1: Care își făcea, deci suntem într-un aeroport în Statele Unite ale Americii, un câine de poliție patrula în zona controlului. Acolo, la scanere.
2: Mirosea la bombe.
1: Unde mirosea la bombe, la droguri, la așa mai departe. În lesă, în... Da, cu un agent de securitate de al aeroportului. Și la un moment dat, câinele ăsta, lup, sare că sunt niște despărțitoare între...
2: Am văzut.
1: Sunt niște despărțitoare, dar înalte, de sticlă.
2: Da, da,
1: între benzile alea unde pui lucrurile.
2: Sărit, da.
1: Deci a sărit, cred că era...
2: 2 metri.
1: Vă 2 metri, da, avea gardul ăla. A sărit 2 metri și a sărit direct în brațele unui agent de securitate.
2: Da.
1: Pentru că acel agent de securitate lucrase timp de 12 ani de zile cu acest câine.
2: Va.
3: No.
1: După care câinele a ajuns la un alt agent de securitate. Băi, și când l-a mirosit,
2: vai,
1: efectiv a escaladat, că toate forțele de securitate de acolo din aeroport au sărit să ia câinele de pe el.
2: El speria că îl rupe.
1: Și a zis, mă, stați liniștiți, că ăsta e câinele cu care am lucrat 12 ani de zile.
2: Pentru el ăla era taicăsul, era acasă.
1: Exact.
2: Mirosul de acasă.
1: Exact. Doamne, deci mi s-a... Eu nu s-a mai văzut să de câțiva ani. Și da, când l-a mirosit în aeroport, a sărit toate scanerele alea, toate...
3: Asta odată că ei au o loialitate ieșită din comun, dar știi că am citit că pisicile și câinii nu au timp, adică indiferent de cât lipsești din viața lor, ei nu au timp. Că lipsești 5 minute sau 12 ani, ei nu simt asta, știi?
2: Ce...
3: așa spun specialiștii care se ocupă de ei, în sensul în care să nu ne mai facem griji atunci când plecăm în concedii și le lăsăm acasă, de asta zice așa.
2: Și tot în lumea animalilor rămânem, cercetătorii din Germania au studiat relațiile și despărțirile, divorțurile.
1: Rămâi un pic la telefon, te rog.
2: Divorțurile dintre păsări și ci că majoritatea păsărilor ar avea un singur partener. Dar la păsări se întâmplă treaba asta. Masculii au un comportament pervers, ceea ce poate duce la despărțire, la divorț. Deci, cu alte cuvinte, masculii sunt atrași de alte păsărici.
1: Deci tot bărbații se devină
2: și în lumea păsărilor.
1: Luat-o.
2: Tot despre păsărică e vorba, da. Cine-i?
3: Ce l-a zburat cu știrea asta?
1: Ce, cu cățelul, am închis din greșeală auzindu-ți
2: pledoaria.
1: Perorația. A, nu poate să vorbească omul, a zis că e fericit pentru că a intrat copilul lui la colegiu militar din Câmpul Lung.
2: Tâncăpești.
3: La colegiu militar. A, da, ce tare. Acolo am vrut și eu să dau, mai băieți, dar nu m-a lăsat tata.
2: Și tu la ce armă?
3: La arma cuvântului, evident.
1: Da, o sunăm pe Ana din Bârlad, care a avut de două ori emoții pentru că a avut gemene care au dat evaluarea.
3: Incredibil.
1: S-a publicat repartizarea computerizată pe licee pentru absolvenții de clasa 8-a. Bună dimineața, Ana.
4: Da, bună dimineața.
1: Neața, ce au făcut gemenele tale?
4: Au
1: cum? Ia. Tu acum te uiți pe edu.ro?
4: Nu mă uit pe edu.ro. Eu acum ascultam și am primit mesajul șansa așa. Nu știu dacă o să ne-o bucuria să mă suni.
1: Așa.
4: Gemenii mele au făcut foarte bine. Am intrat la filologie.
1: La ce liceu?
4: La Mihai Eminescu, la Bârlad.
1: La Bârlad.
2: Oh.
3: Felicitări.
1: Unde și-au dorit ele, da?
4: Da, exact unde și-a dorit ele. Doamne, dar cât mă bucur că vă aud. Deci,
1: păi în loc să te bucur că au intrat fetele la liceu unde și-au dorit, că te sună Radio Zoo.
2: La liceu mai intră, dar te sună Radio Zoo.
4: Nu, că v-am mai întâlnit la Bârlad. Deci am avut ocazia să vă întâlnesc la Bârlad.
1: Ia zi.
4: Acum câțiva, nu știu dacă mă mai țineți minte că m-am oprit la confecții.
1: Da. Așa, ia zi. Deci când o să...
4: Când o să le spun... Că am trimis mesaj, că eu trimit mereu un mesaj și el zice, mami, iar ai trimis mesaj la radio. Și când o să eram atât de bucuroasă că am intrat și vreau să vă spun vouă. Ce... Când o să le spun că m-ați și sunat, deci nu o să pot să... Nu, doamne, nu veni să cred. Doamne, că vă iubesc, mă știu, nu mai pot.
2: Mulțumim, doamne.
1: Dar ce fete deci bune ai. Deci o să fie colegi de clasă în continuare.
4: Da, prima dată una au vrut în altă parte, dar faptul că au o prietenă foarte bună, ele au vrut să fie toate trei la un loc. Și da, s-a gândit și s-a dus cu celălalt.
1: Dar media la evaluare cât a fost?
4: Nu știu cât am. Știu că una, deci o fată a avut 8,02 și una a avut 7,77.
1: Ah, deci pe acolo.
4: Da. Cred.
1: Am înțeles.
4: Noi oricum suntem bucuroase, suntem super bucuroase.
1: Bine, dar să fii atentă că în liceu încep prostiile.
3: Nu e adevărat.
4: Știu, dar vă urmăresc și mereu vă dau exemplu și le arăt mereu fetele voastre și mereu urmăresc Emma și cu toate mesajele frumoase, așa că sunteți un exemplu pentru mine.
1: Bănuiesc că nu dai și pe exemplu.
3: Doamnă, să nu mă dați exemplu, doamnă, că eu am... La mine a fost un noroc.
4: Ba nu, pe toți vă dau exemplu și mai ales chiar vorbeam când au luat hotărârea să despartă de licei, le-am încurajat și am spus, uite și fetele domnul Morar, s-au despărțit mamele la liceu, trebuie să luați fiecare pe drumul vostru.
1: Și s-au înțeles mai bine după ce s-au despărțit. Uite, acum sunt împreună în vacanță, deci...
4: Știu că vă urmăresc datorită dumneavoastră, că postat cu cărțile.
1: Știu, datorită mie ați făcut gemene, doamnă. Știu.
4: Da.
2: Nu, era o modă în perioada aia.
1: Mai aveți un pic și mă chemați pe mine.
4: Nu.
1: Se rezolv cazul.
4: Mai un băiat de 23 de ani și lucrează în Grecia.
2: Bravo. Unde, doamnă?
3: De la Buzdugan, lucrează în Grecia.
2: Unde?
4: Lucrează la un resort și cred că din cauza că l-a ascultat mereu și de pe domnul Buzdugan și îi spuneau că Grecia e frumoasă, Grecia, nu știu. A ajuns să lucreze la un resort.
2: Poate băiatul mai încolo o să ajungă să lucreze în Grecia, dar la Muntele Athos.
1: Hai să...
4: No.
1: Mulțumim, Ana, să strească fetele. Hai să mai sunăm și pe alții. Uite, la Iași să dăm un telefon. să vedem cum a ieșit cu repartizarea la liceu. Tudor, băiatul nostru, a intrat la... Hai să vedem dacă răspunde la telefon. Cristina din Iași. Neața, da. Neața, Cristina.
5: Până dimineața.
1: Ce a făcut Neața. Tudor al tău?
5: Tudor a intrat la Moisil. Sunt în direct, nu?
1: Da! Da.
5: Vai, ce mă bucur! Acum salut pe soțul meu, că a inițiat altă căperii și ne bucuram că a intrat Tudor la Moisil.
1: Iar cum vă bucurați voi că a intrat Tudor la Moisil?
2: Doamnă, asta e liceu de elite, liceu de informatică.
1: Cât a luat la evaluare națională?
5: 9.15, suntem foarte mândri de el și chiar am să-l sun să-i spun că am vorbit cu voi. O să încerc și eu să spun că vă ascultăm în fiecare dimineață, dar chiar vă ascultăm.
1: Ce frumos, mulțumim. Și bravo ție, bravo vouă.
5: Pot să vă zic, și felicitări pentru viitoarea mea noră, care a intrat și el cu el acolo, la el, la Moisil.
1: Cum adică viitoarea ta noră?
2: Da, în ce clasă copilul?
5: Au prieten, are prietenă și au învățat amândoi și au dorit foarte mult să rămână la Moisil.
1: De-aia a învățat fraierul, ca să intre unde...
3: Frumos, mă, ce poveste de dragoste.
2: Când fac nunta, doamnă, că vin să vă prezint?
5: Ascult. Când o să fii nunta, când o vrea bună Dumnezeu.
1: În clasa 10.
5: Când o vrea bună Dumnezeu.
2: Da. O grămadă, vreau să vă zic, doamnă, că e un liceu de unde au plecat foarte mulți elevi către Microsoft, Amazon, Continental.
1: Lasă să stea acasă, să nu mai plece către Continental.
5: Nu, noi avem și o afacere în domeniu.
2: Ce?
5: În domeniu de IT.
1: Pe bază de IT.
5: Suntem un serviciu de laptopuri, da, din Iași.
2: Serviciu de laptop.
5: El vrea să rămână cu tata, să meargă în continuare ce a construit tata.
1: Bravo.
5: De 20 de ani.
1: Bravo. Frumos.
5: Da, și de asta mergem în continuare.
1: Te pupăm, Cristina, pupăm și pe tata. Și ne bucurăm să întâlnim părinți fericiți. Suntem la câteva minute după ce au fost afișate repartizările computerizate pentru licee, pentru absolvenții de clasa 8-a. Bună dimineața!
3: Alina!
6: Alo!
1: Da, Alina!
2: Bună ziua, doamnă!
6: Bună dimineața! Am emoții!
2: Ce liceu a ocupat copilul?
6: Unde și-a dorit, la Mate Info, la noi în oraș.
2: În ce oraș?
6: În Fălticeni.
1: Fălticeni și ce oraș? Ce județ? Ce liceu?
6: Mate Informatică, liceul Nicu Gane.
2: Nicu Gane, bun la Nicu Gane.
1: Nume de fotbalist.
6: Da.
1: Deci a intrat la Ganez, la Ganezul.
2: Ganezul, da.
6: Da, unde a dorit acolo, unde a pus prima opțiune acolo.
1: Cât a avut la evaluare?
6: 8.52.
1: Dar acum urmează vacanța, adică îl trimiți și unde...
2: Asta voiam să zic și eu, unde plecați, doamnă, cu copilul?
6: Am fost. Am venit înainte să depunem dosarele. La mare, la vecin.
2: La bulgari?
1: La bulgari.
6: Da.
2: La turci.
1: La... Nu, turcii nu sunt deocamdată vecini cu noi.
6: Mai aproape, că mergem cu mașina și...
1: Bine, felicitări și să vă bucurați.
6: Mulțumesc și astăzi, dacă se poate, vreau să-i urez succes fetei mele cele mari, care are admiterea la Cluj.
1: Oh, doamne, câte emoții, să ai și evaluare și admitere în același an.
6: Pentru arhitectură.
2: Arhitectură la Cluj, da?
1: Deci tu ai avut și bacalaureat?
6: Da.
1: Și evaluare?
6: Da.
1: Vai de,
2: foarte grea facultate, 6 ani de zile...
6: Da, sper.
2: După care încă 3 ani de zile să obțină semnătura aia de arhitect.
1: Îți dai seama, termini arhitectura la Cluj și după aceea ce faci?
2: AI.
1: Te duci în Florești și vezi arhitectură la blocurile din Florești. Bine, te pupăm! Bună dimineața! Mai luăm un telefon!
2: Alo?
1: Părinți fericiți!
7: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Aici dispecenatul de repartiții la licee.
1: Repartizări, mă, nu repartiți.
7: Bine v-am găsit, da?
1: Ia zi!
7: A intrat la activități economice, liceul economic din Slatina.
1: În Slatina.
3: Mos.
2: Doamnă, să știți că și eu tot economic am terminat și uitați.
1: Era prima opțiune acolo când ați depus dosarul?
7: Era a doua.
1: A doua.
7: Primul a fost filologie, la câmpul opus.
1: Da.
7: Dar a intrat aici și mă bucur tare. Eu sunt contabilă și sper să am aici un ajutor peste câțiva ani.
2: Asta zic, de la filologie nu știu cu ce ești, dar de la contabilitate...
1: Alo, cum adică tu ce ești de la filologie? Uite-te la mine.
2: Adică de la
1: liceu de... Suntem prima brichetă din Tomberon sau cum? Adică ce ești de la filologie?
7: Important e să fie fericit.
8: Găsești loc de muncă.
1: Da, tu ai terminat finanțe, contabilitate, nu?
8: Da.
1: Așa, și tu ce ai ieșit?
8: Păi stai puțin, că prima dată am picat la facultate și mama m-a trimis la muncă și am lucrat la Banca Comercială din Iași un an de zile. Pe banii mei mi-am făcut pregătirea.
1: Da.
8: Și deci am avut un loc de muncă un an de zile.
3: Eu tot economicul am terminat, deci recomand.
1: Se vede.
8: Vezi?
3: Sparg pe cifre.
1: O parte economică stai zid. Bună dimineața. Te iau și pe tine pe partea economică.
3: Lasă, imediat. lasă, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
8: Luca, du-te lângă domnul aici.
1: Unde a intrat copilul?
3: Maria.
9: Alo, bună dimineața.
1: Dimineața.
8: Du-și-l pup.
9: La Șincai a intrat.
1: Frumos. În Baia Mare?
9: La Colegiul Național Șincai din București.
1: A, București.
9: Da.
1: A câte opțiuni era? Dorit.
9: Prima.
1: Bravo.
9: Da.
3: Bravo.
9: Mi s-a dorit.
3: Am mulțumită. Bravo.
9: Mulțumim frumos. A mers după... A ajuns unde și-a dorit.
1: Dă și la Cluj un mesaj.
8: Am un prieten care, tot așa, copilul a intrat la liceu. Mi-a dat mesaj dimineața asta. La un liceu în Japonia, la Shinkansen.
9: Nu vroiam acolo.
1: Dar cât a avut în evaluare națională?
9: 9,27.
1: Bă, mă iau de... 9?
9: 9,27.
1: Bravo, felicitări. Felicitări.
9: Mulțumim.
1: Bun, deci până acum toți părinții ascultători de Radio Zoo fericiți ori la prima opțiune, ori la a doua.
8: Mai ce să zicem, îi pupăm și îmbrățișăm și noi în capăt de lume și pentru cei care poate n-au avut o surpriză prea plăcută în dimineața asta.
1: Bună dimineața, îmi dau lacrimile când aud bucuria lor, așa am trăit și eu acum 2 ani când fiica mea a intrat în Baia Mare la filologie bilingve engleză la Mihai Eminescu. Ce fericire, scrie Margareta din Baia Mare. Mergem la Cluj, bună dimineața. Cum stăm cu repartizările? Neața.
10: Fericiți.
1: Fericiți, da?
10: Da, super fericiți.
1: Așa.
10: Băiatul meu a intrat la Mate Info.
1: Unde?
10: La liceul Lucian Blaga.
1: La Blaga, la Mate Info, am înțeles.
3: Da. Mamă, dar cum un liceu de Mate Info să se numească Blaga?
1: Păi, dar nu liceu, e clasă de Mate Info.
3: Ah.
10: Clasă de Mate Info, da.
3: Ah, cred că e liceu.
1: Mamă, e, mă. Trebuie să-ți explic.
3: Păi explică-mi, e numele normal, liceului, nu? Învață-mă, dacă vezi că nu știu mai.
1: E numele liceului, asta nu înseamnă că nu se face matematică la liceul Blaga. Am sau la Țiței, ca nu se face română.
3: Am înțeles liceul Mate Info Lucian Blaga. N-am înțeles clasa. Liceul.
1: Clasa Mate Info.
3: Am înțeles acum, să trăiesc.
1: E bun în Cluj, liceul ăsta?
10: Da.
1: Da? Cât a avut la evaluare națională?
10: 8,92.
1: Bine, frumos a prins. Bine.
3: Felicitări, vreau să felicit și eu un ascultător de-al nostru pe numele lui Cristi. Bună ziua, țin să anunț că am intrat la muncă, a fost prima opțiune. Cristi, genial, bravo.
8: Da, pentru părinții care poate n-au avut o surpriză prea plăcută, copilul vostru nu trebuie certat.
1: Bă.
8: Adică dacă nu l-ați certat până acum,
3: și nu trebuie iubit mai puțin.
8: Da.
3: Deci nu trebuie iubit mai puțin.
1: Lasă că mă bat eu cu el dacă
8: trebuie să vadă încredere, să vadă dragoste, nu regret, pentru că nu-i momentul acum.
1: Bun. Vă mulțumim mult de tot pentru Morning Zoo, pentru matinalul de astăzi. Mâine ne întoarcem. Mâine avem Muzica Aia, ultima ediție de Muzica Aia, iar vineri facem grand finale. Finalul sezonului cu Muzica Aia live cântată de trupa Altceva din Alina, Anușca,
8: da.
1: Cu toată trupa și cântă. Vreți să vă zic niște
8: melodii?
1: Niște melodii ce se va cânta?
3: Niște melodii ce se va cânta?
1: Ce se va cânta,
3: da.
1: Deci iată muzică ce se vor cânta.
3: O să stăm bine.
1: Deci avem așa: Shakira, Dai Dai, Lambada, Nueva Iol de la Bad Bunny, Dă-mă Mamă după Iura,
3: după
1: cu Bailando,
8: Give Me Mother After Gyuri,
1: Doamne Ferește, asta de la Teo Roz și F. Charm,
3: God Forbidden.
1: Așa, Carapicio aia cu tic-tac, tic-tac.
3: Baciu Fociu Tambo.
1: Așa, Alin, E Marfă Tare, Bini Ditat.
3: Du-te, mă!
1: Și multe alte, Beijula.
8: Să nu fie foarte multe, că eu pierd feribotul dacă nu plec la timp de la...
1: Și facem cu trupă live finalul sezonului, adică vineri. Dar mâine avem Muzica Aia, aia pe care noi de obicei o dăm vineri de la DJ Raz. O să o dăm mâine. Și
8: o
1: tot vineri facem și finala pentru hitul monstru al verii. Asta pentru că Eu vreau să vă anunț oficial că
8: din toamnă,
1: vineri, voi intra în concediu. A fost prima mea opțiune.
3: Bravo!
1: Bam.
3: Felicitări, felicitări, Mihai!
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
13: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
14: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773588916.
15: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
16: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
17: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
12: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

bună dimineața, dragii mei! Eu sunt Alexandra și tare mă bucur că începem împreună o nouă zi aici la CFM. Mulțumesc că ai ales să fii pe aceeași frecvență cu mine. Până la ora 14 îți pregătesc exact rețeta unei zile reușite, hit după hit, cele mai importante informații locale, noutăți din țară și din lume, dedicații și, bineînțeles, o doză sănătoasă de energie bună. Vremea ține cu noi, așa că profită de fiecare moment al acestei zile de vară, fie că ești la muncă, în mașină, acasă sau în concediu, dă volumul puțin mai tare și hai să facem dimineața aceasta mult mai bună. Rămâi pe Sighet FM, muzica bună începe chiar acum, F-Charm featuring Teo Rose și Doamne Ferește! Bună dimineața!

Dragii mei, vă reamintesc că 0754208208, dacă doriți să faceți o dedicație, să trimiteți un mesaj cuiva dragă sau dacă doriți să ascultați o anumită melodie în playlistul Sighet FM. Acesta este numărul de telefon la care aștept mesajele voastre. Pentru această oră ascultăm Holograf și Să nu-mi iei niciodată dragostea, Becky featuring David Guetta și Crazy What Love Can Do, The Urs și Tărâmul Interzis, dar și Jennifer Lopez featuring Pitbull și Dance Again. Iar acum o super piesă, cel mai nou hit semnat Delia, Analog.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Yo, señor, le juro que no sé dónde está.

Ai o afacere și vrei mai mulți clienți? Lasă-ne să-ți spunem povestea. La Siet FM, mesajul tău ajunge zi de zi la mii de ascultători din Maramureșul istoric. Realizăm spoturi publicitare profesionale, campanii eficiente și soluții de promovare adaptate oricărui buget. Fie că lansezi un produs, organizezi un eveniment sau vrei să-ți faci afacerea mai cunoscută, suntem partenerul potrivit. Sună chiar acum sau trimite mesaj la 0754-208-208 și descoperă cum îți putem aduce afacerea ta în atenția celor care contează. Siget FM, promovăm afaceri, construim încredere.

Indiferent unde te poartă viața, Sighet FM este mereu alături de tine. Fie că ești acasă, în alt oraș al țării sau la mii de kilometri distanță, rămâi conectat la Maramureșul istoric prin Sighet FM. Ne poți asculta pe frecvență sau online de oriunde din lume. Zi de zi îți aducem hiturile preferate, informații locale, știri de actualitate și atmosfera de acasă, acolo unde dorul se simte cel mai mult. Sighet FM, mai aproape de tine, oriunde te-ai afla.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite. Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.

Ești în trafic, fii atent, condu-o responsabil și ajungi cu bine. Respectă regulile de circulație, adaptează viteza la condițiile de drum și lasă telefonul deoparte. Dacă întâlnești radare, accidente, lucrări, blocaje sau orice altă situație importantă pe drumurile din Maramureșul istoric, trimite-mi un mesaj la 0754 208 208. Informația ta îi poate ajuta și pe ceilalți șoferi să circule în siguranță. Împreună facem traficul mai bun. Am primit un mesaj de la Florin care ne spune că avem radar în Rona de Sus, așa că mare atenție. Nu uita, Siet FM este alături de tine la fiecare drum în fiecare zi.

Uneori câteva cuvinte pot însemna mai mult decât un cadou. Dacă ai un gând frumos pentru cineva drag, lasă-mă să-l duc mai departe. Trimite-mi dedicația ta, un la mulți ani, un te iubesc, un mulțumesc sau melodia care spune exact ceea ce simți la 0754-208-208. Fiecare mesaj aduce un zâmbet, trezește o amintire și apropie oameni, indiferent de distanță. Pentru că uneori o melodie și câteva cuvinte rostite din inimă pot face o zi întreagă mai frumoasă. Trimite un mesaj, oferă o emoție, creează o amintire. Sighet FM e locul unde gândurile frumoase se transformă în bucurie și ajung direct la suflet.

0: Dragii mei, pentru această oră vă propun să ascultăm împreună Alex Warren și Ordinary, Shakira și Burna Boy cu Dai Dai, Florian Rus, N-am mai iubit așa pe nimeni, dar și Eva cu... E bine, Ed Sheeran și Sapphire va fi și el alături de noi, dar și DJ Project și Julia cu Mie dor de tine. Iar acum vă invit să ascultăm Pedro și Calma.
1: Welcome to the paradise. Far!
2: Cuatro abrazos y un café.

0: Seattle Towers,
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
4: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
5: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
4: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.

Rezultatele repartizării computerizate la liceu au fost publicate, iar în județul Maramureș peste 2600 de absolvenți de gimnaziu au aflat la ce liceu vor învăța din toamnă. În urma repartizării, 2650 de candidați din Maramureș au fost admiși la unități de învățământ liceal din județ. De asemenea, 54 de elevi din alte județe au obținut locuri la licee din Maramureș, iar 61 de candidați maramureșeni au fost repartizați la licee din alte județe. La finalul acestei etape, 5 candidați au rămas nerepartizați, urmând să participe la etapele următoare ale admiterii, în funcție de locurile rămase disponibile. Anterior, în data de 16 iulie, au fost repartizați și elevii care au beneficiat de locuri speciale, 41 de candidați cu cerințe educaționale speciale, tot din Maramureș, precum și 40 de elevi pe locuri rezervate candidaților de etnie romă, dintre care 4 provin din alte județe. Elevii admiși trebuie să își depună dosarul de înscriere la liceele unde au fost repartizați, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației. Succes tuturor în noul drum care începe în această toamnă.

11:40, iar eu am un mesaj din partea lui Radu pentru Ana. Îți dedic această melodie doar ca să-ți aduc un zâmbet. Sper să-ți fac ziua mai frumoasă. Este vorba despre DJ Project featuring Julia și Mie Dor, de noi, de la Radu pentru Ana. Aștept în continuare mesajele voastre. 0754 208 208.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
6: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
7: Salaru!
4: Ha?
7: M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
7: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce cauți sus?
7: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
6: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
8: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

clădire cunoscută în întreaga lume pentru încărcătura sa istorică primește o nouă destinație. Casa în care s-a născut Adolf Hitler va fi inaugurată în această săptămână ca secție de poliție. Decizia vine după ani întregi de dispute, procese și dezbateri privind viitorul imobilului, conform Mediafax. Autoritățile austriece spun că alegerea nu este întâmplătoare. Scopul este ca această clădire să nu mai poată deveni un loc de pelerinaj pentru simpatizanții ideologiei naziste sau un simbol al extremismului. De-a lungul timpului au existat numeroase propuneri, de la demolarea clădirii până la transformarea ei într-un muzeu sau centru educațional. În cele din urmă, autoritățile au considerat că folosirea ei de către forțele de ordine transmite cel mai clar mesaj împotriva glorificării trecutului nazist. Chiar dacă opiniile în comunitatea locală rămân împărțite, această decizie marchează încheierea unei controverse care durează de zeci de ani și transformă un loc asociat cu unul dintre cele mai întunecate capitole ale istoriei într-un spațiu dedicat siguranței publice. Salut! Ceva.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Ascult Sighet FM.
3: A fost ora 12.

Mira și Alex, să zâmbesc că m-a ascultat pe 89,3 FM. Avem 21 de grade Celsius la această oră în Sighetul Marmației. Soarele strălucește pe cer, iar eu vă propun ca în această oră să ascultăm Calvin Harris featuring Sam Smith și Promises. Iraidea cu Noaptea, Misha Miller un minut, dar și Ina și Dream Out Loud. 0754-208-208 e numărul de telefon la care poți să-mi trimiți mesaje cu dedicație sau dacă îți dorești să asculti o anumită melodie în playlistul Sighet FM. Jonas Brothers și No Time to Talk chiar acum.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Chiu intră pe frecvență. Move your feet to the rhythm of the beat. Move your feet to the rhythm of the beat. DJ Chiu are și în această oră pentru tine un super hit

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744 564 995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
2: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754 225 355 Electromat prompt.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

13:02, dragii mei, la această oră avem parte de vreme frumoasă în Sighetul Marmației, 22 de grade Celsius, câțiva nori pe cer, dar nu ne deranjează cu absolut nimic. Pentru această oră v-am pregătit rare și non-stop Ada cu Mireasa Ta, Amere și Replace You, dar și Daria featuring Cabron cu Trandafiri. 0754-208-208, numărul de telefon la care puteți să-mi trimiteți mesaj cu dedicațiile voastre, un mesaj cuiva dragă sau melodia preferată pe care doriți să o ascultați în playlistul Sighet FM. Nicole Sherry și Pic de Dragoste ascultăm chiar acum.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Sece Mecanica Sighetu SA angajează ambalatori manuali. se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Iar 21 iulie în județul Maramureș a avut loc proba scrisă din cadrul concursului național de titularizare 2026. Iar acum suntem în direct cu Simona Ioana Marcu, purtător de cuvânt ISJ. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Puteți să-mi spuneți, vă rog frumos, cum s-a desfășurat în acest an concursul de titularizare în județul Maramureș și câți candidați au participat la proba scrisă?
1: Da, concursul național de ocupare a posturilor din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Maramureș s-a desfășurat în două centre de concurs, la Colegiul Național Vasile Lucaciu și la Colegiul Național Gheorghe Șincai Baia Mare. Au fost înscriși 1078 de candidați cu drept de participare la acest concurs, dintre care s-au prezentat 900 de candidați, reprezentând 83,49% din totalul candidaților înscriși. În timpul probei scrise, din motive personale, s-au retras 57 de candidați, iar 2 au fost eliminați pentru tentativă de fraudă. În consecință, s-au încărcat 895 de lucrări scrise în platformă și s-a susținut concurs la un număr de 61 de discipline.
0: Puteți să-mi spuneți când vor fi afișate rezultatele?
1: Da, rezultatele inițiale vor fi afișate în data de 28 iulie și din 28 începând se pot depune contestații, în 28 până la ora 21, iar în 29 până la ora 12.
0: După afișarea rezultatelor finale, care sunt următorii pași până la ocuparea efectivă a posturilor?
1: După afișarea rezultatelor finale, urmează ședințele de repartizare în 5 și 6 august, valabile pentru posturile titularizabile, după care, în urma unor ședințe succesive de repartizare, începând cu 16 august, pot fi ocupate și posturi pe perioadă determinată în unitățile de învățământ din județul Maramureș.
0: Tot astăzi au fost afișate rezultatele repartizării computerizate la liceu, iar în județul de Maramureș am înțeles că peste 2600 de absolvenți de gimnaziu au aflat la ce liceu vor învăța din toamnă. Puteți să-mi dați, vă rog frumos, mai multe detalii?
1: Sigur că da, exact 2650 de candidați din județul Maramureș au fost repartizați la unități de învățământ liceal din județul nostru. 54 de candidați repartizați la unitățile de învățământ din județul nostru au fost proveniți din alte județe, în timp ce 61 de candidați din județul Maramureș au fost repartizați la unități de învățământ liceal din alte județe. Din păcate, 5 candidați au rămas nerepartizați și anterior, în etapa desfășurată din 16 iulie, au fost repartizați candidații pe locurile distincte alocate elevilor cu cerințe educaționale speciale, respectiv locuri distincte alocate elevilor de etnie rom.
0: Bine, vă mulțumesc tare mult că ați fost cu noi în direct pe 89,3 FM și vă doresc o zi frumoasă.
1: Vă mulțumesc mult, asemenea și dumneavoastră. La revedere!
0: La revedere!
2: În direct cu noi a fost Simona Ioana Marcu, purtător de cuvânt ISJ, iar acum vă invit să ascultăm Amere și Replace You pe 89,3 FM.

Dragii mei, avem o informare importantă pentru locuitorii din Săliștea de Sus și pentru cei care tranzitează această zonă. Prin numărul unic de urgență 112 a fost semnalată prezența unui urs pe raza orașului, în zona străzii Liviu Dorea Bindea. La fața locului a fost trimise de urgență echipaje de jandarmi, reprezentanții ai autorităților locale și un echipaj medical de prim ajutor SMURD. Totodată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maramureș și-a transmis un mesaj RO-alert pentru avertizarea populației cu privire la prezența animalului în zonă. Dacă vă aflați prin apropiere, evitați deplasările inutile și nu încercați sub nicio formă să vă apropiați de

curs, autoritățile recomandă să păstrați distanța, să nu îl hrăniți și să nu încercați să-l fotografiați sau să-l provocați. Dacă observați animalul, retrageți-vă într-un loc sigur și sunați imediat la 112. Vă recomandăm să urmăriți doar informațiile transmise de autorități și să respectați indicațiile echipajelor aflate în teren. Siguranța dumneavoastră este cea mai importantă.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine! Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: Mobila Laguna. E despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
4: Alo, alo, ce zici?

Dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii cu Alexandra pe frecvență. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și sper că ți-am făcut ziua mai frumoasă, cu muzică bună, informații utile și energie pozitivă. Eu sunt Alexandra, iar mâine dimineață de la ora 10 ne reauzim aici pe 89,3 FM cu hit după hit, noutăți și voie bună. Până atunci, ai grijă de tine, bucură-te de fiecare clipă, zâmbește mai des și privește partea frumoasă a fiecărui moment. Îți doresc o zi minunată, multă sănătate, oameni frumoși în jur și cât mai multe motive de a fi pozitiv. Ne reauzim mâine dimineață. Pa, pa!

0: Asculți Siget FM. Asculți Siget FM.
1: Rockstarea mea e mult mai bună.
2: Asculți Siget FM.
3: A fost ora 14.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

muzica tare, să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început! În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Ce fac fetele când el nu mai e?
1: Hai că vin.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
5: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. și, bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: was made for you.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
2: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă, dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
4: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou la 7,49 lei kilogramul și salam sesesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
6: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support.
0: Situată în sigetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
7: Sighet FM, One Hit Radio. De 7 zile.

0: 93.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Derulo. Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
4: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența! Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji.
2: Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serve Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, dițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Mă întreb dacă ești fericit, dacă ai găsit ce căutai. Eu m-am blocat, sunt tot aici.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OCU Vision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OQ Vision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
6: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
4: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă, de luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center, pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Atenție, Dumarmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă, dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Sece Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zosteri, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea. Știi de-o vreme fetele, fetele cochetele, nu mai pot da tu, dar

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Armației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scoldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele

0: dimineață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Sigur FM.

Hai să plecăm pur și simplu, noi doi și o apă la un litru. Vreau să-mi pierd echilibru și pentru o perioadă să nu-mi pese dacă trece timpul.

muzica tare, să vă scoatem din sertare, că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai, că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane, că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim